18 ming olamga sarvar bo'lgan Muhammad. Ashobga rahbar bo'lgan Muhammad. Yolong'ochni ochlariga inoyatli

shaytonlayinga siyosatli Muhammad shariatni yuriga inoyatli Muhammad tariqatga rahnamo raudatli Muhammad haqiqatga muqtado ijozatli Muhammad haqiqatga muqtado ijozatli

0: tofiq bergan zolimga. Adolatli Muhammad, sajda qilgan yigilib, karomatli Muhammad, sakkiz beshdagi osiya, dalolatli Muhammad, miskin Ahmad Quliga, kifoyatli Muhammad, miskin Ahmad Quliga, kifoyatli Muhammad.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilik mendan so'rashadiki, "Bora aka, siz Buxoroliymi, Qashqadaryoliymi?" deyishadi. Mani ko'p do'stlarim, shu Qashqadaryodan, O'zbekiston hamma joyning o'rtoqlarim bor. Qashqadaryo haqida qancha gapirsam kam. Amur Timur taratgan Ziyo ul yurt irur ul Qashqadaryo. Mana shu Qashqadaryo bu polvonlar yurti. Qashqadaryo deganda tandirni tushunasiz, bu Qashqadaryo bu boshqa daryoda bu. Aqli bor san'atkor, men ko'p bu gapni aytaman. Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Bittasi telex. Ikkinchisi bu raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi. Telexni ko'rsa bilmayman, g'ash keladim bularni. Telexga qarab, meni ko'p san'atkorlar o'zi bilan telexga boradi. Telexga qarab, "Iya, bo'yinchalar qalin. Tirishlarimiz boshqacha. Bu arqalagan saltola qilsangiz kerak. Hozir borsa pastdan urasizmi deb, bokdan urib chapa qilasizmi deb, tuyliqni orqalaridan cho'plab tiqib, bir chetiga chuqurib, boshlaridan suvlab quyib, quloqlariga cho'plab tiqib, bilmayman. Tuyliqni o'zi bitta tuyliqga muhtoj bo'lib qolishi mumkin-da. Raqqosani ham olib borasiz-ku, qaytarib bermaydi-da bular. Meni ertalab hamma ishlar salomlar hammasini qilib o'zlari jo'natamiz deb, bu boshqacha yurt u. Urushda ham janjalda qon qaynagan yurtda, urushda janjalda Toshkentda ikkita odam bir-bir bilan tortishib qolsa, "Sen buni nimaga so'kding? Sen nohaq so'kibsan" deb ursa, Qashqadaryoda oldin urib bo'lib keyin so'raydi, "Nima bo'ldi?" Bu bolani betini yarimi yo'q yotibdi. Bolja singan, "O'zi manmas, u mani urdi, mana shunday so'kdi, shuning uchun o'rtoq kechirasan" deb, yana bu bolani bir qo'li singan, bir tamoyi yo'q, u mundagi qarasa ikkalasi aroq ichib gaplashib o'tiraveradi, bularni kechirib qo'yib qolish kerak. Borsangiz endi ularni ovqatni Toshkentda 3 kilo go'shtdan 30 xil ovqat qilsa, Qashqadaryoda 30 kilo go'shtdan bitta ovqat. Ovqatlari ham faqat go'sht, maza, tandir, jiz, qimillama, liqillama, qotirma, yotirma, qizilcha, dudlangan, hidlangan, qurutma, hammasi go'sht. Endi ikkita polvon o'tirib, bir ketak tovoqdan yeb qo'yarganda, bular odam zotni kattasini o'shada ko'rganman. Qashqadaryoda to'ylarda, Qosonda, Qarshida, Shahrsabzda, Kulchoqlarda to'ylarda bo'lamiz. Men bu yurtni mehmon do'stligiga, bu yurtdan qanchasi kelsin, "Ey bor aka, qanday yo'lligidan ona ekan o'liya" deb kelib o'rishadi.
3: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
1: Vostaki mana shu kompyuterizdanchi boshingizni ko'tarmaydigan bo'lib qopsizmi?
3: Hozir, minutichka, bir minut.
1: Xudo, yana o'sha znakomstvada o'tiribsizmi? Nuqul bema'ni narsalarni yozadi mana shular.
3: Ozod, 2 sekund, hozir bo'laman, ozod, jonim, assalom, hozir.
1: Bilasmi, lekinchi mani bitta dugonim, mana shu znakomstvo orqali bitta yigit bilan tanishib, erga tegib ketdi.
3: Ana ko'rdingmi? Behuda narsalar bilan band bo'yotganim yo'q. Foydali narsa.
1: Vostaki, yuring, uxlaylik.
3: Ozoda qaragin, e'lon ham bor ekan. Yo'q, qiziq bo'ldi. Yolg'iz yashaydigan erkaklar. Eshit, men 33 yoshdaman. Menga qomatlari chiroyli, ko'zlari katta-katta, ikkita bo'lsin debdi. Yaxshi qizlar kerak. Telefon qilinglar.
1: Ay, tovba. Shu bilan koshki biror nima o'zgarib qolsa.
3: Hadi, o'zgaradi. Agar ayol kishi ko'tarsa, gapirmasligingizni iltimos qilaman. Qoyil, gap yo'q.
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlar uchun bir o'qituvchi dars chog'ida halokatga uchragan kema haqida o'quvchilarga so'zlab berdi. Kemada er-xotin ham bor ekan. Ular qutqaruv kemasigacha suzib borishdi. Birgina joy bor ekan. Jonini saqlash uchun er xotinini itarib yubordi. Shunda cho'kayotgan ayol eriga nima dedi? Qani, kim aytadi? Ko'pchilik bor ovozdan sendan nafratlanaman yoki ko'zim ko'r bo'lgan ekan degan so'zni aytgan dedi. Shu payt o'qituvchining ko'zi jimgina o'tirgan bir bolaga tushdi va unga qarab dedi: "Sen nima deb o'ylaysan? Ayol eriga nima degan?" Shunda bola dedi: "Bolamizni ehtiyot qiling" degan. "Sen bu voqeani bilasanmi?" hayratlanib so'radi o'qituvchi. "Yo'q, meni oyim ham o'lim oldidan dadamga shunday degan edi." O'qituvchi ko'ziga qalqib kelgan yoshni ko'rsatmaslik uchun o'girildi. Ona hayotining so'nggi daqiqasida ham farzandini baxti uchun duo qilarkan. Kerak bo'lsa, jonini ham fido qilarkan.

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Kuyov qaynonasini vokzalda kuzatmoqda. O'g'lim, mening poyezdim qachon ketadi? Kuyov: 1 soat u 34 daqiqa yu 40 soniyadan keyin oyijon.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sabr toqat qilib, maza qilib ko'rasizlar. Obid Botir telekompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi.
3: Marhamat.
2: Kechki ko'rsatuvlarimiz programmasi bilan tanishing. Ko'rsatuvlarimiz har doimgidek badan tarbiya bilan boshlanadi. Tonggi soat 6 da ritmik gimnastika ko'rsatuv 65-chi ekspress avtobusining ichidan olib ko'rsatiladi.
3: Soat 7 dan 20 minut o'tganda assalomu alaykum ko'rsatuvi efirga chiqadi.
2: Soat 8:00 da va alaykum assalom ko'rsatuvi efirga chiqadi.
3: Soat 8 dan 35 minut o'tganda ko'pchilik tomoshabinlarning talab va istaklariga binoan assalomu alaykum ko'rsatuvi yana takroran namoyish qilinadi.
2: Soat 9:00 da bolalar uchun hamma narsani bilishni xohlayman. Ko'rsatuvni vrach ginekolog Toshtemir Toyloqov olib boradi.
3: Soat 9 dan 15 minut o'tganda futbol muxlislarini ekran qarshisiga taklif qilamiz. Ko'nglimiz ham, darvozamiz ham doimo ochiq. Ko'rsatuv sevimli paxtakor komandamizning kelgusi mavsumda qanday qilib faxriy oxirgi o'rinni saqlab qolishiga bag'ishlanadi. Ko'rsatuvni paxtakor komandasining so'nggi muxlisi Ahbor Imomxo'jayev olib boradilar.
2: Soat 10:00 da ko'pchilikning sevimli ko'rsatuvi davrani kengroq oling. Ko'rsatuv shahrimizning markaziy xushxonasidan olib ko'rsatiladi.
3: Soat 10 dan 35 minut o'tganda ekranimizda birinchi marta 300 jangchi ko'p seriyali badiiy film Hindiston 1 seriya 1 jangchi.
2: Soat 10:50 da 300 jangchi ko'p seriyali badiiy film Hindiston 2 seriya 2 jangchi.
3: Soat 11:00 da nima qayerda nech puldan olibsotarlarga bag'ishlangan o'quv programmasi.
2: Soat 11:30 da chorvadorlar uchun ko'rsatuv yeliningdan o'rgilay.
3: Soat 12:00 da tuxumingdan o'rgilay. Parrandachilik fermasidan reportaj.
2: Soat 12:30 da viza berish sizdan, 4 tilli terashka bizdan. Bechog'osh Nyu-York teleko'prigi.
3: Soat 13:00 da yigitlarimizni ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'tirishlarini iltimos qilamiz. Sota qo'zi 91 xushbichim yigitlarning ko'rik tanlovi ko'rsatuvini Soat Sharipov olib borishi mo'ljallanmoqda. Yana xudo biladi.
2: Soat 13:30 da Minavar, sumkangizda nima bor? O'rta yo'ldagi go'sht kombinatining qorovulxonasidan reportaj.
3: Soat 14:00 da xotin do'stdir odamga bayram musiqiy programmasi.
2: Soat 14:30 dan 14:35 ga qadar talablarga binoan Michael Jackson, Alla Pugachova, Oleg Gazmanov hamda Quvondiq Iskandarov konsertlari.
3: Soat 14 dan 35 minut o'tgandan 15 ga qadar talablarga binoan axborot informatsion programmasining rus tilidagi soni yana takroran namoyish qilinadi.
2: Soat 16:00 dan 18:00 ga qadar yoshlik video kanali turkum ko'rsatuvlarini boshlaydi. Ko'rsatuvlarni oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel
3: bo'ldi.
2: Ha, Mominovlar olib borishadi.
3: Soat 18:00 da olamda nima gap ko'rsatuvi efirga chiqish kerak edi. Olamda hech gap yo'qligi uchun bu ko'rsatuv boshqa oyga ko'chirildi.
2: Soat 19:00 da chumchuq soysa ham qassob soysin. Ko'rsatuv 1 shahar klinik qassobxonasidan, yo'g'i shifoxonasidan olib ko'rsatiladi. Soat 21:00 da keling bir tirishaylik. Televizion miniaturalar teatrining bayram soni.
3: Soat 22:00 da talablarga binoan kino nigoh. Amerika kino ustalarining Mirza Karimboy va King Kongning yangi sarguzashtlari ko'p seriyali video filmini ko'rasiz. King Kong rolida ajoyib aktyorimiz Tesha Mo'minov.
2: Soat 24 da sizlarning sevimli ko'rsatuvingiz televizor o'chirishni unutmang. Ko'rsatuvni Anatoliy Kashpirovskiy olib boradi.
4: Hangoma ustalari.

0: Agora.
1: Nas o. Asıl o'da. Hey, asli zoda, namuncha noshkursana. Bo'ldi de endi, shu kostyumingga mos keladigan ikkita yubkam bor-ku, nima qilasan yana olib?
2: Adashasan, Nazo, mana atigi ikkita yubkamga mos keladigan bitta kostyumim bor.
1: Nima farqi bor? Ali xo'ja, xo'jaliyu.
2: Hechamda.
1: Bo'pti, asli zoda. Bo'l, tez-tez keta qolamiz. Mana qara, qo'lingdagi kolami, ke, ichilu.
2: Bo'pti, faqat bitta shart bilan de, Nazo. Man kolani bekitaman. Agar qaysi qo'limdaligini topsang, chamiz topmasang, o'zing bilasan, ichkimiz o'rta.
1: Bo'pti. Xo'sh, chap qo'lingda.
2: Yo'q, topolmading.
1: Unda o'ng qo'lingda.
2: Yana topolmading, o'rta.
1: Voy, qanaqasiga? Bo'pti, etaqoq qaysi qo'lingda ekan?
2: Ikkalasida, Nazo. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Bolalik dunyosidan chiqib ketgan kattalar unga qaytib kira olmaydilar. Hayot tarzi bunga imkon bermaydi. Kattalar faqat bolalari bilan muloqot davridagina bu olamni kuzatishlari va uning ajoyibotlaridan quvonishlari mumkin ekan. Lekin shunisi qiziqki, biz kattalar bu o'ziga xoslikni ko'rish va undan bahramand bo'lish o'rniga undan qochamiz. Bu ishni boshqalarga topshiramiz. Unutmang, farzandlarimizning taqdiri qanday inson bo'lishi biz bergan tarbiyamizga bog'liq.

0: take you, baby.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir kuni xonadon eshigi jiringlab qoldi. Eshikni ochib qarasam, ikkita bashang kiyingan aka. Ichkariga marhamat akalar. Desam aka, uzr, vaqtimiz yo'q. Nima xizmat aka? Aka, to'yimiz bor edi. To'yga chiqyapsizlarmi aka? Deb qoldi. Men aytdim, aka, bu gapni shu yerda aytdingiz, boshqa joyda aytib qo'ymang. I ha, atrikchiligimiz to'ydan, konsertdan aka. Juda ham yaxshi. Nech pul bo'ladi aka to'yga xizmatlaringiz? Men aytdim, aka, do'q qilmang, hozir pul olmayapmiz biz. I, nima olyapsizlar? Aka, qilgan xizmatimizga moy sotadiganlar moy beryapti. Shakar sotadiganlar shakar beryapti. Savon sotadigan savon, to'xtani yozotada ishlaydiganlar kalbasa beryapti aka. Sizlar nima berasizlar qilgan xizmatimizga aka? Desam, shu gapingizga 5-6 yil berishimiz mumkin uka. Dedi. Ne qarasam, ular ichki ishlar xodimlari ekan. Tavallud topgan kunlariga boltavoy bilan bordik. Yaxshi, rozi qildi. Bizlar ham ularni rozi qildik. Boltavoy ham bugun kelgan yonimda. Xudo xolasi, bugun Alayfimda ikkalashib, birgalashib nasib bo'lsa tabriklab qo'yamiz. Boltavoy!
4: Boylama, boylama, boylama.
3: Qo'shiq aytyapsanmi? Qo'shiq esa bir normalni aytgin. Qo'shiqda ham shunaqa aytadi. Bu qo'shiqda Aslbek degan yigit aytgan, juda chiroyli aytgan. Bu qo'shiq. Men aytaman, sen davom ettirasan, xo'pmi? Chiroyli qo'shiqda. Boylama, boylama, boylama.
4: Sigirini ho'kizimni oldiga boylama.
3: Siz bunga ketgan mehnatim meni. Ishdingmi yana? Yana ishdingmi? Qancha ishding? Qancha ishding?
4: 3 kishi bitta ishdik.
3: 3 kishi bitta?
4: 3 kishi bitta.
3: Bittaga shunchalik mas bo'ladim odam degani ham.
4: 2 kishi kelmadi-da prosta.
5: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda, sen sal menga qaragin, hali kelinligiga o'xshab lozim ro'molni o'rab yursang bo'lamidi?
1: Vosta aka, menga to'g'ri kelmaydi.
4: Yo'q, nima to'g'ri kelmas ekan? Nima? Sari chaqvoladimi u narsani?
1: Chaqvoladi demayapman, faqat yuragim siqilib ketadi-da.
4: Bitta ro'mol o'rashga yuragi siqilib ketadilarmi? Mana men, sen bilan necha yildan beri yashayapman. Shu sanayt o'tgan yurak yaqinda ikkiga bo'linib ketadi.
1: Bo'pti, meni qo'yib turing. O'zingizni menga oq yakda, shalvarlarda, boshingizga dupli kiyib ishga bormaysiz, a?
4: Voy durak, hozir men 18-chi asrda yashayotganim yo'q-ku, 21-chi asrni erkagiman.
1: Agar bilsangiz, men ham sizga o'xshagan 21-chi asr ayoliman.
4: Voy, tillari chiqib qoptimi?
1: Xudoga shukr, tilim 2 yoshligimda chiqqan.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir kuni katta bir kema dengizda halokatga uchradi. Ichidagi odamlardan faqat bir kishigina omon qoldi. U katta bir yog'och bo'lagiga osilgan holda yaqin atrofdagi kimsasiz orolga yetib oldi. U orolda yashar ekan, har kuni "Ey Tangrim, menga madad ber. Bu yerlardan tezroq ketishimga yordam ber" deb iltijo qilar. Yordam kelmagach, taqdirga tan berib, suvda oqib yurgan kema qoldiqlari-yu yog'ochlardan o'ziga ko'p qiyinchiliklar bilan uy yasab oldi. Bu uyi uni yong'in va shamoldan asrar edi. Mana yangi tong otdi. Kishi o'z odatiga ko'ra turib, yuzini dengiz suviga yuvib, "Ey Tangrim, menga yordam ber. Bu yerlardan tezroq ketay" deb iltijo qilardi. Yemish uchun baliq ovlashga orolni boshqa tomoniga ketdi. Shu payt chaqmoq bo'lib, uni yasab olgan uyiga urilib, uyi yonib kul bo'ldi. Kishining ko'z bilan kelib qarasa, uni uyi yonib bo'lgan. Tutuni esa ko'kka bo'y cho'zib yotardi. Kishi o'tirib yig'lab yubordi. "Ey yaratgan egam, sendan madad so'ragandim. Balo emas. Nega bunday jazolading? Nega menga rahim qilmaysan?" deb kuyinib-kuyinib daraxtga suyanib uxlab qoldi. Ertalab uni kemaning qattiq bongi uyg'otib yubordi. Ko'zini ochsa, qirg'oqda katta kema turar. Odamlar tushib uni olib ketishga u tomon qarab yurib kelishardi. "Qiziq, qanday qilib bu yerda odam borligini bildingiz?" deb so'radi qutqargan kishilardan. Qutqaruvchilardan biri, "Biz orolga yaqin masofada o'tib ketayotganimizda bu yerdan chiqayotgan tutunni ko'rdik. Demak, orolda kimdir bor va bizga tutun bilan belgi beryapti deb bu tomonga suzib kelaverdik" dedi. "Ba'zida sizga balo bo'lib ko'ringan musibatning sizga bir yaxshiligi bo'ladi. Faqat shu yaxshilikni himmatini, hikmatini tushunib, uni qanday talqin qilish sizga bog'liq. Agar nimadir bo'lsa, albatta bir hikmat bilan bo'ladi."

0: ich.
1: Bir erkak uy qurilishida hamma xonalarini aylana shaklida quribdi. Do'sti esa, "Nega hamma xonalaring aylana shaklida qurilgan? Shunchaki qaynonam nuqul kelganlarida menga uyini burchagida manga joy topiladimi, bolam?" deb so'ramasinlar deb shunday qurdim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: hangoma ustalari.
1: Hozirgi yoshlarga qarab turib kishini havas keladi. Hozirgi yoshlarimizga hamma narsa muhayyo. Xohlasa konsert ko'radi mana bunday ajoyib muhtasham saroylarda. Xohlasa televizor, xohlasa futbol, xohlasa hokey. Oo, nimasini aytasiz? Bizning yoshlik davrlarda bunday ajoyib narsalar, qizil tomoshalar juda kam bo'lar. Bizning yoshligimiz ro'zg'or bilan ovora bo'lib o'tgan. Qo'shnog'aylar ko'p ekan ko'chada qolmas ekanmiz. Ajoyib ishni topdik. Qayerni deding? Aytishga biroz istola qilamiz, lekin aytamiz-da. Menimcha mehnat ayib yo'q, to'g'ri emas. Xotinlarni tug'ruqxonasiga starshi qorovul bo'lib keldi. Ishlari besh. Har kuni yosh-yosh dedalar keltirishadi. Kelin Hasan Husan tug'di deb so'yinchini olaverdim buyog'i. Ha endi tug'dimi tug'madimi man qayerdan bilaman endi. Tug'ruqxona ekandagi tug'adi. Tug'mi nima u yerda? Lamon cho'zadi. Bizning bir kun hayol surib qolgan ekanman, bir chol kelganday o'ldilar. Hayol bilan basharalarga qarab turib, ey otam bormisiz, qayerda yuribsiz? Chamanda kampir tug'dilar, o' duvarman. Kimday o'zim kelib qarasam, kuchi o'zimiz gilavrachimiz Nina Petrovnaning ellari ekan. Gilavrachim chaqirib qoldilar, nima qilib darvoza oldi gap sotib o'tiribsiz? Bugundan boshlab bo'shsiz dedilar. Men ham aytdim, o'zim ham sezdim tug'ruqxonada menga joy yo'qligini. Arizani yozdik, arizaga mana bo'shab qo'ya qoldik. Undan ham antiqa, undan ham g'aroyib ishni topdik. Qayerdik? Xotin-qizlarning sartaroshxonasiga shogird bo'lib kirdik. Qiladirgan ishimiz jonon qizlar xotinga qo'ng'iroq qilish, ya'ni zabibga. 7 kun deganda qo'rishga kelib qoldim, ustay aytdilarki, bugundan boshlab keladiganlarning sochini qo'ng'iroq qilishni o'zingizga topshirdim. Bamayla hozir shoshmasdan ishlayvering dedilar. Baxtimdan aynan bir jonon qiz kelib, meni ustimga o'tirib qoldi. Ustay iltimos, dugonamiz Surayyoxona tug'ilgan kunlariga mehmonga bormoqchiman. Hamma birga o'qigan dugonalar yig'iladi bugun. Mana sochimni bir chiroyli qilib qo'ng'iroq qilsangiz, ko'rganlarning havasi kelaversa. Singil, nima deyapsiz? Biz yangi ustamiz. Sochingizni chinon ham bir qo'ng'iroq qilayki. O'sha sizni ko'rolib yurgan dugonalaringiz og'zini lang, varang deb ochilib qolsin. Qo'limga shipchini olib, olovda qizdirib kechirasizlar. Balki shipchi degan narsani bilmasdilar. Shipchi deganim bu haligi nima desam ekan, otash kurayini kichkin narsa. Ana shuni obdan olovda toblab turib, soch qo'ng'iroq qilinadi. Endi soch kuyib ketadimi, yo'qmi, biz javob bermaymiz. Bizga qo'ng'iroq bo'lsa bas. Haligini qizdirib tinchinon ham qo'ng'iroqni qilib ketdim men. Hay hay hay hay hay hay. Umrimda o'zim bunaqa chiroyli qo'ng'iroqni ko'rmagan edim. Qiyon qo'ng'irog'imdan xursand bo'lib, xayolim parishon bo'lib, og'zim ochilib qopdi. Palakat bo'lsa kech gapamas ekan. Shoshganimdan bechora qizni sochini qo'ng'iroq qilaman deb quloqini qo'ng'iroq qo'ydi. Voy do deganini bilaman. Bunday o'zim kelib qarasam, quloq janvor hil hil hil hil. Xuddi Navro'z bayramida pishgan qovurma shuvariga o'xshaydi janvor. Qarasam, shaton. Chapasa ketmasa surishtirib ko'rsam, borsam uni bo'sh ekan deb ketib o'shaqa o'tib oldik. Hozir borsam unda sog'salomat ishlayapmiz, ishlarimiz yomon emas. Sartaroshxonani o'zimiz o'rga qilyapmiz, kechqurun to'kilgan sochlarni yaxshilab yuvib tarab, gajatayapmiz. Uzunidan ullanmas soch, kaltasidan kiprik yasayapmiz. Mabodo shaharga chiqqanlaringda avtobus trelepslarida kiprik yoptirgan haligidagi jonon qizlarni ko'rsanglar ajablanmanglar. O'sha ko'chaymi, ko'chmaymi deb pirpirab turgan kiprik men ishlab chiqadigan mahsulot bo'ladi. Ullanmas sochga ham xaridor ko'p. Bir marta ullanmas soch akasi qayerim, ushga o'tmasa yana qaytib kelishyapti. Qilishni tushirib qo'yishayotganmish, shunaqa deydi. Chiravirsin. Agar ishlar shu alfozda ketadirgan bo'lsa, men o'ylaymanki, ana shu xotin-qizlar sartaroshxonasidan pensiyaga chiqib ketsak kerak. Alabek!
2: Hangoma ustalari!

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkan.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'de.
1: İki dükkan.
4: Nazo, Nazo bilasanmi, san anu bir marta urushganding-ku bitta qiz bilan. O'sha qiz yana paydo bo'lib qopti.
3: Nima? Rostini? Men unga boshqa biyolaga qaytib kelmagin degandim-ku, yana ketdimi?
4: Ha, qara seni gaping bir tinga ham o'mapti.
3: Hozircha borib uni kelganiga pushaymon qilib kelaman.
4: Ha, bir boplab keyin. Agar yordam kerak bo'lsa-chi, men shu yerda men o'rta mashdi bo'laman.
3: Ha, bo'pti. Agarda-chi yarim soat ichida kelmasam orqamdan borasan, xo'pmi?
4: Ha, bo'ldi, o'rta, ketur, ketur.
3: O, Aslzoda.
4: Ha? Voy Nazo, voy bu. Ko'zlaringga nima bo'ldi? Voy, hamma yog'ing ko'karib qonab ketibdi-yu, tinchlikmi Nazo?
3: O'zi sanchi, chorli ko'rib doda deydiganlar turiga kirib qopsa. G'ili, yaxshilab qarasang bo'lmasmidi? U men urushgan qiz emas-ku. Oy, u boshqa karatis qiz ekan-ku.
4: Yo'q.
3: Ha?
4: Men qattan bilay Nazo.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Kitob inson ijodiyotining haqiqiy hayratga soluvchi va e'tiborga loyiq ko'rinishidir. U insoniyat aql-idroki manbai, inson tomonidan yaratilgan sehrli sandiqchadir. Kitob donishmandlikni dunyo bo'ylab tarqatish quroli, mustaqillik qobiliyatining tarbiyachisi, inson hayotining o'nqir-cho'nqir yo'llaridagi nur bag'ishlab turuvchi sehrli chiroqdir. Kitobni seving. Shunda har dam sizni qo'llab-quvvatlab turuvchi sadoqatli do'stingiz borligini his qilib yashaysiz.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Do'konga bir kishi kelibdi. Kechirasiz, sizda parashyut bormi? Ha, bor. Bitta bering. Ha, aytgancha, mana shu parashyutingiz ochilmay qolsa nima qilaman? Keyin almashtirib ketasiz. Nima?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bejiz aytishmagan doktorlarni shu doktorlar insonga davo beradigan shifokorlar borligi bularni boriga shukur. Mana shu hech doktorga ishi tushmasin, doktorga deyishadi. Lekin bir joyi sal og'rib qolsa, shu doktor topolmay qolasiz. Doktorlarga ham qiyin, lekin ko'pchilik doktorlik oralarida doktorlar bo'lsa kerak. Agar doktorga bir kasal borib, shukur doktor agar tanishi bo'lsa, shu kasaldan o'zimni yaqinim, akam yoki ukam deb pul olmayman desa, hamma yo'qlar sog'. Pul uzatsangiz pulingiz kerak emas, soppasa nima qilaman pul olib? Qo'ying, hamma joyi joyida jo'natsa, odam zoti shubha uyg'onadi. Nima gapdir shu pul olmadi ya? Nimadir neto? Shu oxiri bekorga bu pul olmadi. Bekorga emas bu. Shu tuzalmaydigan kasalov deb kasal o'zini ichini yeb, kasal bo'lmagan odamni o'zi ham kasal bo'lib ketishi mumkin. Bir doktor akamiz aka deydi menga. Bilasizmi Sanjar aka, shu pul olmasak o'sha kasal o'zini ichini yeb, nimagadir shu pul olmadi. Kasalim og'ir bo'lsa kerak. Doktor rostini aytding, tuzalmaymanmi deb yopishib battar bo'lasi uchun majbur shu vitamin, pitaminni berib, ana muncha bo'ladi, mana muncha bir pul olamiz uni yashashi uchun. Tirik yursin deb pul olishga majburmiz. To'g'ri tushuning deydi. Pul olsa maraz, rosa pulimizni qoqa oldi. Pul olmasa nimagadir pul olmadi. Nimadir shuni boshqa doktorga ko'rsatib, yana nimadir qilib ichini yeb o'sha kasal rostdan bu narsa bo'lishi mumkin-da. Shu qaray hayot qonunini. Bir doktor akamiz shu bir kasal kelarkan 3 oyda davolab, har 3 oyda kelasiz. Siz bu anaqa qilmasa bo'lmaydi deb 3 oyda davolab turar ekanlar. Bir kun kasal haligi doktor akamiz ayollari bilan sanatoriyaga ketib qolsalar, endi doktor ham kasal bo'ladi, uni ham bir davolanib turish kerak. Shu doktor kelsalar, haligi kasal kelibdi. Kelsa o'g'li chiqib dadam bilan oyim sanatoriyaga ketuvdilar desa, men har 3 oyda keladigan mijozlar edim. Men davolanishim kelodim desa, o'zim qo'yib ko'raman man. Mana shu dadamni kasbini davom ettiraman deb haligi bola haligi kasalni davolab, ottay qilib chiqarib yuborib, chiqar endi kelmasaysan bo'ladi deb. Haligi kasal ham yo'q, bu har uchoyda davolanish kerak desa. Ya bo'ldi, siz kasal oson ekan. Umuman qaytsiz bezovta qilmaydi. Davolanmasam ham bo'ladim deb. Bo'ladi. Nima yomonlik? Davoladim. Boshqa lichini shartman sizga rahmat deb xursand bo'lib haligi ketgan ekan otasi kelib, "Ha, o'g'lim, yaxshimisan? Nima yangiliklar? Kim keldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, "Dada, bir kasalingiz bo'lardi-yu, har uchoyda kelardi. O'sha kasal keluvdi, siz yo'q edingiz. Qarasam uni kasal unchalik emas ekan. Oddiy bir sal tomoqdan uni ichayildi, sal shamolasi bor ekan. Ikkita tabletka bitta ukol bilan ottay qo'ydim, qaytib umuman qaytib kelmaydigan bo'lib ketdi. Xursand. Shunaqa dumoq chaq bo'lib ketdi desa, ota ham qarab turib, "Ha, padaringga nalata. Ilmni o'rganibsan o'g'lim, yashashni o'rganmabsan. Tinchlikmi dada?" desa, "A bu sizni 10 yil o'qitgan kim? O'sha kasal edi." "Bu uchastkani bitirgan kim?" "Ha, o'sha kasal. Yaqinda mashina oldik, to'yiz bo'ldi. Kim qildi hamma narsani?" "O'sha kasal edi-yu." "Yes, sana. Oldin yashashni o'rgan, keyin ilmni ishlat o'g'lim."
0: Hangoma ustalari.

0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: Vatman.
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ayaya. Ozosh. Ozoshka.
3: Au.
5: Yaxshi o'tirdingmi?
3: Ha, rahmat. O'tiring, tezroq nonushta qilib oling.
5: Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ozo, muncha kam suzdi ovqatni.
3: Men tinsiz iching deyapmanda, ishga kechga qolasiz-ku.
5: Voy, Ozosh, ajoyibsan-de.
3: Mana qarang, Vostaka.
5: O'g'labe.
3: Kecha oyizdan bitta gap eshitib qoldim.
5: Xo'sh.
3: Tabriklasam bo'lar ekan sizni. Eshitishimcha boshlig'i o'ng qo'lga aylanibsizmi?
5: To'g'ri, aylanishga aylandigu, lekin palakat boshlig'im chapaqa ekan.

0: Hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarida davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

yaxshi yomon kunlar bor, oq va qora yo'llar bor.

orqaga qaytmaydigan. Yaxshi so'z aytmaydigan. Yuraklarga sanchilgan mag'zum.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Ikki do'st suhbati. Do'stim, $100 pulimni yo'qotib qo'ydim. Hamma cho'ntaklarimni tekshirib chiqdim. Topa olmadim. Faqat bitta kostyumim qoldi qaralmagan. Oshna, umasam borib qaragan o'sha kostyumingni. Gap shunda-de, qo'rqaman. Agar unda ham bo'lmasa-chi? Naq yuragim yorilib ketadi-de.

0: radyosuna.
1: Hangame ustaları.
2: İktalar gol urdu za. Zaynıdın Zidan bulun ya dada.
3: Ya bu Zidan digani yaman eken. Boyagi boshida soch yo'qmi?
2: To'y tepadan ana shu.
3: Bilmadim qayerdan. Qoyil o'sha kechasi 5-10 ulga urib tashadi ular.
2: Ha.
3: Qoyil qoldim. Haqiqatdan ham stadionda bir nomard bir nima dedi orqasidan shunga qaratdan nima deb bitta kalla qo'yib chiqarib tashladi. Chiqib ketdi o'zi.
2: Olib qochmang dada.
3: Bunday qi?
2: Ha?
3: Bunday qona yoriqqi?
2: Mana.
3: Tumorta qolganmiz, ha?
2: Menmi?
3: Ha?
2: Yenam taqib qo'ydi.
3: Tavba qildim, nima taqib qo'ydi?
2: Ha, dadang bilan konsertga boryapsan, bolam, ko'zga yaqin yigitsan, u yoqda qizlar ko'p, yana senga qizlarni ko'z tegmasin deb enam taqib qo'ydi.
3: Tavba qildim, tavba qildim. Senga qizlarni ko'zi tegar ekanmi?
2: Ko'zga yaqin yigitmiz-da endi, dada.
3: Senga ya? Ha. E, seni ko'zing tushgan sigirlar o'lyapti-ku. Senga ko'z tegadimi?
2: Ya,
3: chalpak ko'rib kuchuk toliga tashlansam yemaydi-yu buni. Nimasiga ko'z tegadi?
2: Hamma aytadi, dadangga o'xshaysan san deydi. Adin kadnami dadangni o'z sani dadang tuqqanov deydi. Qani tuqqan?
3: Yana ham aytadi, nayzangul bo'ldi urushmang, uylantiring, qolgan joyiga kelinni o'zi tarbiya qilar deydi. Gap bo'lishi mumkin emas.
2: Yana shu deyman.
3: Gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha konsert, shuncha to'y, biron bir qizning quloqini tishlamayapti bu. Biz ham to'yni boshlamayapmiz-da.
2: Ya, dada, 8 ta qizning quloqini tishlab keldim. 4 ta reanimatsiyada ham yotib chiqdi. Bittasi bequloq ham qolib ketdi-yo menimcha.
3: Ey bola, senga qiz bolani qulog'ini tishla deganim yo'q, qiz bolani qulog'ini tishlab yulib olgin yo yaraqib tasha, yo reanimatsiyaga yotqizib tasha deyotganim yo'q. Qiz bolani roziligini olib kel menga demoqchiman.
2: Shuna demaysizmi dada? Tishla deganingizga men 4 ta o'rtog'im chaqirib yordamlashib yotqizib olib tishlayotganman men. To'g'ri gapmi? Qiyshiq gapmi?
3: Yaxshi. Hozir men sen qiz bola bilan uchrashish jarayonini o'rgataman.
2: Ha,
3: qiz bolani oldiga borasan.
2: Boraman.
3: Yaxshi qiz tanishaylik deysan.
2: Bilaman.
3: U qiz ham o'lib turgan bo'lardi. Yo'q, tayyor turgan bo'lardi. Ismingiz nima deysan?
2: Deyman.
3: Ismim Zuhra desa, shuni qopiya qilib meniki Tohir deysan.
2: Nima?
3: Qopiya qilib meniki Tohir deysan.
2: Qopiyam.
3: Shirin desa Farhod deysan. Daftar desa
2: kitob deyman.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
4: Abdulloh ibn Abbasdan rivoyat qilindi. Qaysi bir musulmon farzandi savob umidi bilan ertalab ota-onasini ziyorat qilsa, Alloh taolo unga jannatdan ikki eshik ochadi. Agar ulardan bittasini ziyorat qilsa, unga jannatdan bir eshikni ochadi. Bola ota-onasidan qaysi birini xafa qilsa, uni rozi qilmagunicha Alloh taolo undan rozi bo'lmaydi, dedilar. Shunda bir kishi, agar ota-onalar bolaga zulm qilsa, bola nima qilishi kerak, deb so'radi. Abdulloh, agar ular bolaga zulm qilsalar ham, bola ularni ranjitmasligi kerak, dedilar. Olmasam gar ko'nglim to'lmas ota-onam duosini, olmasam gar yo'lim bo'lmas ota-onam duosini. Qayda bo'lmay yo'qlagayman, mehring asrab saqlagayman, axir qanday oqlagayman ota-onam duosini. Umrim bo'yi g'amim yerman, sizindurga alishtirman, simu zardan ortiq derman ota-onam duosini. Safo ochil holim surgum, mudam boshim egib turgum, qancha bo'lsa ham oz.

0: Kuldirgich. 5 yilga qamalgan bir yigit qamoqxona yonidan o'tib ketayotgan qizni derazadan ko'rib qolib, unga dedi:
1: "Ayta olmaysizmi, yaxshi qiz? 2015 yil 2 aprelda kechqurun bo'sh vaqtingiz bo'ladimi? A? Eshitmayapman. A, qiz."

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Topeldan Ergash Karimov, Hasan Yo'ldoshov, Sadriddin Ziyovuddinov, Muhiddin Darvishov, Zaynobiddin akalar, Madamijon akalar kudir yurgan paytda biz yosh bolalar edik. O'sha ustozlar ishib taqalishib qo'yilar. Biz o'shalardan o'rganganmiz. Ular ham bizdan havas qilib o'rganishyapti. Bulardan ham kimdir o'rganishadi. Bu shunday avlodma avlod o'tib ketaveradi. Muhiddin akamizni Qo'qonlik mashhur qiziqchi ajoyib bir shopirib qismachasi gapiradigan bir gaplari bor edi. Bitta jinni patinkaga ipni baylab olib, qarang, bu deb tortib ketib tursa, bir doktor kelib, jinni dedi u. Bilmaydi-da. Doktor ham kelib, ha, ish qo'zi, bobukni boqyapsin. Nom pom beryapsin. Desa, doktor, bu bobuk emas, patinka deb turaman. Sen tuzuk bo'lib qolsang-ku sen, men seni yaqinda bu yerdan chiqarib yuboraman deb xursand bo'lib ketib tursa, haligi jin nima deyarmish, bobuk doktor deb bobladi-ka deyarmish. Qaray, ajoyib gaplarni shoshilmasdan, qishloqcha qilib, shopirib, chiroyli qilib, dona-dona yetkazib bergan Muhiddin akamizni shu gaplarni eshitganda mazza qilib kulardik.
0: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum. Mani shogirdlarimdan biri. Bizga o'xshagan shogirdlarning baxti, davlati. Ustoz, shogirdlarning baxtiga sog' bo'ling, omon bo'ling, hamma vaqt sizni Alloh qo'llasin. Hoji bo'yakani o'zi qiziq, o'zidan ham aytadirgan so'zi qiziq, o'zidan ham so'zidan ham o'ynab turgan ikki ko'zi qiziq. Do'stlar, endi bir narsa aytib beramiz. Bir otaxon yo'tal ekan. Shu attiga kirib, yo'tal dori so'rayman deb attigachidan gapirmoqchi bo'lsa, yo'tal gapirishga xalaqit berdi. O'g'lim, yo'tal dori bormi? Desa attigachini o'zi ham yo'tal ekan. Ota, dori yo'g'i yo'tal bor deb. Bova xato qilmay, yo'tal o'zimda ham bor-e. Menga dori ber, tabletka bersa hozir otaxon bir minutda ichkariga kirib ketdi. 5 minutdan keyin chiqib mana otaxon izofenin 150 so'm bersangiz bo'ladi desa otaxon doriga bunday tikilib qarab sen mani bir qishloq ish narsani tushunmay deyapsan. Dori bor bilan boshalanga qo'yib yuboraymiz. Bu izofenin yo'tal dori emas-ku. Bu ishni suradigan surgi dori. Bu men yo'tal bo'lsam yo'talga surgini nima daxli bor? Desa daxli bor. Nima daxli bor desa bu dorini yesangiz yo'talishga qo'rqasiz.
0: Hangoma ustalari.

0: xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor quvonlik.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki. Man chiroyli ham uzoq mamlakatga borgim kelyapti. Aytaylik Yevropaga sayohat qilish nech pul turar ekan, ha?
5: Hech qancha turmaydi.
2: Voy, nimaga?
5: Мечтат не вредно. Orzu qilish bepul, tekin.
2: Ha, to'g'ri.
5: Ozosh, dengizda dam olish foydalimikan yoki tog'da dam olishmi?
2: Voy, albatta tog'da de. Chunki qayoqqa ketadigan pulingiz oldingizga qoladi.
5: To'g'ri.
2: Nimani o'ylayapsiz?
5: Ertaga ulpatlar bilan bo'ladigan ziyofatga boraymikan, bormaymikan, shuni o'ylayapman.
2: O'zi ziyofatni kim beryapti?
5: Mende.
2: Voy, unaqada albatta bormaysiz-ku.

0: hikmat izlab.
1: Hayotning qay bir jabhasida o'zini yolg'iz his qilmagan inson bo'lmasa kerak. Yolg'izlik kimnidir butun hayotini qamrab olsa, aksariyat insonlarda bu his tezda o'tib ketadi. Quyidagi uydan qochish nomli hikoyachi esa meni juda ham ta'sirlantirdi. 4.5 yoshdagi o'g'limizning sho'xliklari uchun unga ko'p tanbih berardik. Bir kuni unga tanbihlarimiz kor qilmagach, erim chidolmasdan burchakda oyoqda turish jazosini berdi. O'g'lim jazoni indamay qabul qildi, lekin unchalik xursand emasdi. Bir qancha vaqt o'tib, o'g'lim "Men uydan qochib ketaman", dedi. Uning qaroridan ta'jublandim va juda jahlim chiqdi. "Shunaqami?" deb baqirdim. Ammo uning yuzlariga boqqanimda farishtalik beg'ubor bolajonim ma'sumgina boqib turardi, hamda xafa edi. Yuragim ezildi. Xuddi shu so'zlarni bolaligimda men ham aytganimni, o'shanda o'zimni juda yolg'iz his etganimni va hech kim meni yaxshi ko'rmasligi haqida o'ylaganimni esladim. Aslida bu so'zlar bilan o'g'lim juda ko'p narsalarni aytardi menga. Ichidan ingragan ovoz eshitildi menga. "Befarq bo'lmang, iltimos, e'tibor bering. Men ham kerakliman. Mendan mehringizni ayamang va yaxshi ko'rishingizni isbotlang." "Mayli, uydan qochishing mumkin", deya pichirladim yoniga borib. Kiyimlarni yashirayotib, "Ha, pijamalaring kerak bo'ladi. Paltoing ham", dedim. "Oyijon", dedi. "Nima qilyapsiz?" "Darvoqa paltoyimni va pijamamni ham olishim kerak." Hamma kiyimlarni sumkaga soldim va sumkani ko'cha eshigining oldiga qo'ydim. "Xo'p, uydan qochishni xohlayotganingga aminmisan?" "Ha, ammo siz qayoqqa ketyapsiz? Agar sen uydan qochayotgan bo'lsang, oying ham sen bilan ketadi. Chunki sening yolg'iz qolishingni xohlamayman. Seni juda ham yaxshi ko'raman, o'g'lim." Gaplasharkanmiz, beixtiyor quchoqlashayotgandik. "Nega men bilan ketmoqchisiz?" miltillab turgan ko'zlariga qarab javob berdim. "Chunki seni yaxshi ko'raman. Sen ketsang, mening hayotim ostin ustun bo'ladi. Shuning uchun ham sen ketsang, men ham birga ketaman." "Dadam ham ketadilarmi?" "Yo'q. Dadang ukalaring bilan qolish kerak. Biz u yerda bo'lganimizda ishlashi va ukalaringga qarashi zarur. Mushugimiz ham biz bilan ketadimi?" "Yo'q, u ham shu yerda qoladi." O'g'lim biroz o'ylanib, "Oyijon, biz ham qolishimiz mumkinmi?" dedi. "Ha, qola olamiz." "Oyijon." "Ha, o'g'lim. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, bolajonim. Qani, kela qol. Makka jo'xori qo'ramiz. Menga yordam berasanmi?" "Albatta." O'shanda onalikning muhim vazifalaridan biri bolaning ishonchini va hurmatini qozonishga yordam berish ekanligini tushundim. Uni bag'rimga bosishim kerakligini va mendan chinakamiga mehr kutayotganini bilardim. Mehr temirni eritar, qahr toshni yorar. Shuning uchun mehringizni hech qachon hech kimdan ayamang.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana shu o'tirganlar biladi, iste'molchilar huquqi degan gap bor. Iste'molchi haqqini bilmasa ekan, u hamisha o'zi boplanib qolaveradi. Xullas, masalan, bozorga borib savdolashmasa, ahmoqqa chiqib qolaverasiz. Bozorga borib savdolash kerak. Bozor deganimiz savdo degani. Ba'zan savdo qilmoqchi bo'lsangiz nima deydi? Uka, o'zim 10 mingni olib kelganman deydi. Iltimos, menga qolsa 500 so'm bir qoladi deydi. Shu men bilan savdolashmang, foydasi yo'q baribir deydi. Demak, aytganiga olib ketaverish kerak ekanda. Nega siz men qimmat olib keldim, shu sabab qimmat olib keldim. A sen qimmat olib kelgan bo'lsang, bizga nima foydasi bor? Bizga nima zarari bor, to'g'rimi? A biz arzon olishimiz kerak. Chunki boshqachada arzonroq. Tortish kerak o'rtalar. Tortishmasdan olsangiz, lo'x deydi bu. Mana aytgan bilimga olib ketdi deydi. Savdolashni o'rganish kerak. Ayniqsa yosh bolalarga o'rgatish kerak. Yosh bolalarimiz savdolashgan yomonroq. Dada, savdolashmang, odam uyaltirmang. Savdolashmasangiz, bering shu 1000 so'mdan tortishib o'tirasizmi deydi. Yo, savdolashmasang bo'lmaydi, balam. O'rgan deyman. Haqiqatan ham savdolashni o'rganish kerak. Savdolashi bu boshqa narsa. U pulim ko'pagan tashab ketaverish bo'lmaydi u. G'irt gunoh bo'ladi. Shuning uchun bozorga borsa albatta savdolashinglar. Endi mana masalan, qo'shiq eshitsam iste'molchilikka kiradi. Masalan, eshitib o'tirsangiz, siz iste'molchisiz, qo'shiq eshityapsiz. O'sha qo'shiqni iste'mol qilyapsiz. Bir konsertga bir qo'shiq chiqqan ekan, birinchi qo'shig'ini tugatish bilan tugatgan ekan, qarz, yana o'sha qo'shiq o'ynayt. Shu qo'shiqni yana bitta qaytar, yana qaytaribdi. Yana balansroq qarz bo'libdi. Yana qaytar, 5 marta, 6 marta, 7 marta ayt. To'xtatib, oilalar yangi qo'shiqlarim bor menda. Ota, ona haqida yangi qo'shiqlar tayyorlagan. Yo'q, ota-ona kerak emas, mana shu qo'shig'ing kerak. Mana shuni yana bitta qaytar, yana qaytar 10 marta. 10 marta aytib bo'lganiga shart to'xtatdi og'aylar. Shu qo'shiqni necha marta aytaversam, sizlar mendan rozi bo'lasizlar desa, mana shu qo'shiqni toki so'zini to'g'ri aytgancha aytaverasizlarmi shu.
0: Hangoma ustalari.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что за дед?
3: Bilasanmi Nazo, biz qanchalik ko'p o'qisak, shunchalik ko'p bilarkanmiz.
2: Nichu, aslizoda, o'zingmisan? Qayoqdan bunaqa aqlli fikrlar chiqadigan bo'lib qoldi?
3: Ha, keyinchi, shu biz qanchalik ko'p bilsak, shunchalik ko'p unutarkanmiz. Qanchalik ko'p unutsak, shunchalik kam bilarkanmiz. Qanchalik kam bilsak, shunchalik kam unutarkanmiz. Qanchalik kam unutsak, shunchalik ko'p bilarkanmiz.
2: Voy, bo'pti, nimalar deyapsan? Boydan beri nima demoqchisan?
3: Shunaqa ekan, o'qib nima qilamiz?
2: Ha. Axir gapni olib keldingmi? O'zim ham hayron qolgandim. Sandan shunaqa aqlli gaplar chiqyaptimi deb. Oxirida o'zing gapirayotganligingni bildirding-a baribir ham.
3: Boshini ham men gapirdim.
2: Boshida binoyi deb fikr bildirib turuvding.
3: Nima, oxir o'xshamadimi Nazo?
2: O'xshamadimi mush? Zamikat qilib qolding-ku?
3: Ko'rdingmi? Shunga senga aytyapman-da, qara. Kamroq o'qish kerak edim. Endi tushundingmi nimaga oxirini o'zgartirganimni? Sen bo'lsang, boshi zo'r chiquvdi deysan-a.
1: 2 dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot lazzati.
5: Zerikib ketdim. Televizorda bironta ko'radigan tayinli dastur ham yo'q. Yaxshisi kitob o'qiyman. O'g'lim, o'tgan oy olib kelgan kitobim qayerda edi?
6: Javonda.
5: Topa olmayapman. Usti qora, jildi qalin edi. Ha, mana topdim. Detektivku.
6: Ha, dada, detektiv. Men o'qib chiqdim, juda qiziq ekan. Aytib beraymi?
5: Yo'q, gapirma. Qiziqib qolmaydi. O'zim o'qisam boshqacha.
7: Qanaqa kitob ekan, dadasi?
8: Bumi? O'g'lim, ayniqsa ofisdagi bahslashuv haqidagi joy zo'r yozilgandi.
5: Ya onasi, siz ham o'qib chiqibsiz-da.
8: Voy, albatta. Yanachi, vokzalga firibgarlar kirib kelishganida.
5: Bo'ldi, gapirmang. O'zim o'qiganim yaxshiroq.
8: Hammayli.
6: Dada, buni mutolaa qilib bo'lsangiz, mana bu navbatdagi kitobni o'qib bo'lganimdan keyin sizga topshiraman.
9: Umr insonga beriladigan imkoniyat. Vaqt esa qaytarilmas xazinadir. Unga qanday savol bersangiz, shunday javob olasiz. Kitoblarda hayot mazmuni va mohiyatini topasiz.

Xonim, men tuzatib bergan qushchali soat yaxshi yuryaptimi? So'radi usta. Ha, aytgancha, u har soatda uchastdan chiqib, vaqt necha bo'ldi deb so'rayapti.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'shqani bilan qo'sha qarishsin. Ko'p ajrashishlar arzimagan gapga. Nimaga ajrashyapsan, uka? Nimaga? Ajrashma, xotining chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan ajrash? Menga to'g'ri kelmadi-da. To'g'ri kelmadi. Chi qaynona jahli chiqib ketibdi qaynona. Voy iplas, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar, hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi-da, boring, bir narsa topib keling. Tarchaqa. Va bir narsa topib kel. Shu yer ham nima qilsin, sariyoq pichoq olib. Qorong'ida birov kelayotgan ekan. To'xta u. To'xta. To'xta. Pul bormi pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyoq pichoq tashib yuborib, mana shu minsin, maydala bering, bratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqillataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi ona. Yaxshi keldingmi? Bolam uxlab qolibdi, qala. Qachon kelding? Eshitmaydi o'zini. Eshitmaydi. Bitta kamu bolam. Sog' bo'lsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
3: Hangoma ustalari.
4: Ya qutulish yo'q.
5: Yo'q, bizda unaqa.
4: Bizda
5: yo'q. Yo'q.
4: Mehr oqibat, oqibat.
2: Oqibat yaxshimi?
4: Oqibat yaxshi.
2: Tekshirib ko'ramizmi, tekshirib?
5: Tekshirishdan oldim. Nimaga unda aynan bu to'g'risida gapirib qoldingiz, aka? Aynan bu to'g'risida yo'q, birorta bir hikoya bormi deyman.
2: Itmuchalliga aytaman.
4: Itmuchalli.
2: Imom G'azzoli shu shogirdlar bilan ketayotganlarida bir adirlikda 5-6 it yotgan emishdi. Turpoqqa belanib bir-birlarini yalab, yulqab, kana badanlarini turpoqqa ishqab, dezinfeksiya qilib turishgan ekan. Shogirdlari ko'rib qolib, havaslari kelib, mana oqibat, odamda uchramaydigan oqibat, ana ustoz, desa shunda Imom G'azzoli aytgan ekanlar, bir dona suyak tashalaring ko'rasan oqibatni degan ekanlar.
3: Hangoma ustalari.
6: Keldik yaqinlar bugun. Tavallud kuniz muborak.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
1: Vostaka. Nimagadir o'zimdan qulay his qilmayman. Tavba qildim. Hech kimni tanimayman.
3: Xuddi men tanimayman. O'zim umuman tushunmadim. Mani nimaga chaqirding? Nimaga bu yerga olib kelding?
1: Hamma parasi bilan keladi deb o'yladim-da.
3: Ja, yaxshi-da.
1: To'xtang, Vostaka. Hamma erkaklar menga g'alati qarashyapti. Tavba qildim. Как будто oramizdan biror nima o'tgandi. Ammo ularni hattoki tanimayman.
3: Xo'p, menda bitta fikr bor.
1: Xo'sh,
3: menga qara. Agar yoningga bironta bir san tanimaydigan sinfdoshing kelsa, san uni bilmasang ham, menga biror bir belgi berasan. Shunda men bilaman va borib, o'sha sinfdoshingga salom. Men Vostman deyman. Keyin sinfdoshi o'zini tanishtiradi. Shunda hamma narsalar esingga tushadi.
1: Vostaka, biram aqllisiz-da. Yo, to'xtang. Qanaqa belgi beraman?
3: Qayoqdan bilaman? Masalan, quloqingni tortib qo'y.
1: Voy, qaysi birini?
3: Ozosh. Nima farqi bor qaysi birligini?
5: Ozo, qalaysan?
1: Voy, qalaysan?
5: Hammasi joydami? Ko'rishmaganimizga mancha bo'pti. Quloqingga nima bo'ldi? Nega tortyapsan?
1: Yo'q, hammasi joyida.
3: Ozosh, quloqingni tinch qo'ygin. Undan ko'ra meni dugoning bilan tanishtir. Yaxshimisiz? Men Vostman. Siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir go'zal oilada er va xotin 30 yil birga hayot kechirdi. Nonushta vaqti ayol shirmoy nonni o'rtasidan kesib, ikki qismiga ham sariyog' surdida, odatdagidek nonning tepa qismini erga berayotganda birdaniga to'xtab qoldi. Birga yashaganimga 30 yil to'lgan bu kunda shirmoy nonning men yaxshi ko'radigan sedanali, qizarib pishgan tepa qismini o'zim yeyishni xohlayman. 30 yil mobaynida yegim kelsa-da bundan voz kechdim. Shu kungacha erim uchun namunali ayol bo'ldim. Solih farzandlarini tarbiya qildim. Qarindoshlarini izzat, do'stlarini hurmat qilib keldim. Vafodor, yaxshi beka bo'lib uy xo'jalik ishlariga qaradim. Oilamiz uchun qancha kuch va sog'ligimni sarf qildim. Hozir esimga kelmayotgan bo'lsa ham yana ko'plab yaxshi yumushlarni qilgan edim. Shunday ekan, shirmoy nonning tepa qismini meni ham yeyishga haqqim bor. O'z fikrini ma'qullab, 30 yillik an'anani buzib, shirmoy nonning past qismini eriga uzatdi. Kutilmagan o'zgarishdan eri quvonib, ayoliga tabassum ila shunday dedi: "Azizam, bugun menga qimmatbaho sovg'a taqdim etding. Buni qaragin, shirmoy nonning men uchun shirini bo'lgan past qismini yemaganimga ham 30 yil bo'ldi. Bu qismini ham ertaga yeyishni xohlar edim, lekin shirmoy nonning shirin bo'lgan past qismini sening haqqing bo'lganligi va men senga har doim yaxshisini ilinganim uchun buni aytishga, so'rashga botina olmadim." Ayol aslida yaxshilik egasi kim ekanini tushundi. Tabassum bilan qalb tubidan shukr qildi. Xulosa shuki, bir-biringizni tushunib, hamisha go'zal muomalada bo'lib, bir-biringizni ehtiyot qilib yashang.

0: ich.
1: Azizim, nega menga doim dastirmol sovg'a qilasan? Senda yoki didi yo'qmi, yoki pulmi?
2: Jonim, kamchiligingiz nimada ekanini bilarmikansiz, dudim de?

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Haqiqatan o'qituvchilarimiz oyligi ming barobar ko'paysin, bolalarimiz davlatimiz baxtiga omon bo'lsin. Bularni berayotgan ta'lim tarbiyasi albatta kelajakka ta'siri bo'ladi. Chunki sizlar qanday ta'lim bersanglar, tarbiya bersanglar, o'shunday bolalar paydo bo'ladi. Lekin so'kong'ich qizlarda ham eshityapmiz. Lekin bular juda kamchilik tashkil qiladi. Ba'zan masalan sho'x yigitlarda ham ko'ryapmiz. Bu yoshlik bo'lib o'tib ketadi. Ertaga hammasi ajoyib bir markamor yigitlar bo'lishadi. Endi o'qituvchilar ba'zan ota-onalar majlisi qiladigan bo'lsa, faqat ayollar boradi, shunisi chatoq. Erkaklarga bir gapi bo'lish mumkin o'sha o'qituvchilarni. Erkakcha suhbat o'tkazaman deydi, nuqul qip-qizil ayollar o'tiradi-da. Tikdi chollar bo'lishi mumkin, pensionerlar bekorlikdan boradi. Nuqul ayollar kampirlar o'tirganmish. Maktabni direktori ota-onalar majlisi bo'ladi, bu safar faqat erkaklar kesilibdi. Opalar, singillar, xafa bo'lmanglar. Sizlar har safar kelasizlar. Mani erkaklarni jo'natinglar, bir erkakcha suhbat o'tkazmoqchiman. Zarur gapim bor debdi. Bor hammasi aytgan, bu safar nimasi erkaklar majlisi bo'lar ekan, hamma xavotirda, qarab maktabga qarab hamma kelyapti deb. Mani o'g'lim Shohrog'ini, shu birovni qiziga xat yozib qo'ymagan bo'lsin-da. Mani qizim go'drog'ini shirib tishlaymi ekan, hamma o'zida xavotir, tez yurib ketyapti. Bir uyda janjal to'palang, turing dadasi, butun mahalla ketyapti, o'tirishingizni qarang, bekorchi bo'lsangiz, turing, bugun otalar majlisi bor. Faqat erkaklar yig'iladi, ayollar bormaydi bugun. Turing, to'rtta erkak bor joyda, osh bor, osh bor joyda aroq bor, nima ko'p hozir bayram ko'p, o'tirishingizni qarang desa xotin ovora bo'lasan. Men umrimda maktabga bormaganman, bormasam ham kerak, maktabga bora boraman maktabda. Bor o'zing borib kel. Bugun faqat erkaklar boradi. Men bor o'zim ayol boshi bilan. Ertaga nima qilaman men? Turing, aylanib kelasiz, qo'ymading, qo'ymading. Shafti kiyirib chiqib, ota-onalar majlisiga chiqib ketdi. Ota-onalar majlisi tugasa ham kelmasmish, kech bo'lsa ham yo'qmish, qorong'i tushsa ham kelmasmish, yarim kechasi kirib kelib, xotini sug'ib qopdi-yu, qadaringni. Ota-onalar majlisi bormaysiz, maktabga borib aylanib keling, to'rt kishi bor joyda osh bor, osh bor joyda aroq bor, ko'ndir chiqarib yubording. Ha, o'g'limizni qaysi maktabda o'qishini aytib so'ramang qadr. Hattoki kim o'qityapti, qaysi maktabda o'qiyapti, o'qituvchisining nomi nima yoki farzandi nechinchi sinfda o'qib kelganini bilmaydigan odam bor.
3: Hangoma ustalari.
4: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: the corner.
1: 난 좋아. 아싸 좋대.
2: Ha, o'rtoq qayerdan kelyapsan?
1: Bozorga borib, oshxonadagi stolimiz ustiga dasturxon olib kelyapman.
2: Yaqindagina klyonka sotib olding-ku? Nima bir pasda yirtildimi?
1: Yo'q, yirtilishga yirtilmadi. Prosta o'sha klyonkani uyga borib, stolimizdan ustiga sop qo'yganimdan keyin har kuni kechqurun uyimizda tarakalla sirpanib, tap-tap etib yiqilgan ovoz. Keyin ularni tinmay so'kkanini eshitdim.
2: Xo'sh, keyinchi?
1: Nima keyin? Keyin 2 kundan keyin oshxonaga chiqib qarasam, uyimizdagi hamma tarakalla oyog'imiz ustida uchadigan konki kiyib olishibdi.
2: Nima bu? Bechora tarakanilar ham qishni sog'ingandirdi.
1: Yetadi, bir hafta qish qilishgan. Endi bahordan ham ozgina miriqchisin o'rto.
2: Ha, dasturxonni ish qilib qalinrog'idan oldingmi?
1: Nimaga endi qalini kerak?
2: Ha, endi yana bir haftadan keyin yoz keldi. Yozda o'tlar qalinroq o'sadi deb bozorga ovora bo'lib borib kelmagin deyman-da. Bilasan-ku, yozda o'tlar rossa ham ko'p bo'ladi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Har bir inson farzandiga faqat yaxshi tarbiya beradi. Unga ko'p narsalarni o'rgatadi.
4: Na, shag'im to'kmayla, yerda yotsa bosmayla. Terib olib, avaylab qushnalarga tashlanglar. Nandik, aziz bo'ling.
5: Meni buvijonim aytadilar. Katta-katta gapirguncha, katta-katta non tishla. Uying kichik bo'lsa ham, noning katta bo'lsin. Nonni e'zozlang.
3: Farzandlarimiz aqlli, dono va barkamol bo'lishsin.

0: звезды, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Сөт келді.
4: Сүт келді дептім. Бірінші ешім еркекке сүт келгенді.
3: Малаку, қаймок, қатық, тұхым, кефир, сүт келді.
4: Повара боп сізді атақан, сүтіңіз бар еді.
3: Сүтіңіз бар?
4: Ха?
3: Көрсәтіңші?
4: Атақан, сүтім керек емес, қайтымам керек емес. Боп саламат болың, атақан.
3: Рахмат болам, рахмат, сау болың. Сізді хаққыз менгем керек емес болам.
4: Ha bo'pti, mana bitta qo'yib qo'yamiz mana.
3: Rahmat.
4: Yotqizib qo'yamiz, hech turasiz.
3: Sut keldi.
4: Bo'ldi, ota, yaxshi boring.
3: Xo'p, sog' bo'ling.
4: Bo'pti.
3: Sut keldi, malako, qaymoq, qaymoq. Qaymoq.
4: Ana oldim mana.
3: U sut, u bu qaymoq. Qaymoq.
4: Mana ota, yaxshi bo'ldi, mana sut ham bo'ldi, qaymoq ham bo'ldi. Zo'r bo'ladi endi buyog'i. Rahmat, ota. Bo'pti, yaxshi boring.
3: Osh bo'lsin.
4: So'rang.
3: Osh bo'lsin, yeyin. Endi mana olasiz bundan keyin, xudo xolasa.
4: Ha, nasib bo'lsa.
3: Sut keldi, malako, qaymoq, qatiq, kefir. Kefir! Kefir!
4: Ey! Olmayman!
5: Olasan! Oldiraman! Olgansan! Ikkitasini olding, uchinchisini ham olasan!
4: Ya? Otaxon konsert bo'lyapti. Boshqa joyga borib savdo qiling.
3: Savdo shitda yaxshi bo'lyapti-da, bolam.
1: Hangoma ustalari.
4: Ye, otaxon soqol mo'ylov olib tushgandan keyin tanimaydi. Qalaysiz? Ko'rmaysiz?
3: Fransiyada edim.
4: Fransiyada?
3: Paris. Paris. Paris. Otax. Qalaysan? Qatiqni pulini to'laysan.
4: Otaqa, men fransuzchani bilmayman.
3: Tushunmaysanmi?
4: Yo, yo, yo.
3: Men senga boshimni og'ritib fransuzcha gapirayotganman.
4: Qalay, taassurotlar qalay?
3: Oo, Parij. Rostini aytsam, 40 yil oldin Parijga bormaganimga rosa pushaymon qildim.
4: Nimaga? 40 yil oldin Parij haqiqiy Parij bo'lgan demoqchimisiz?
3: Ayyo, Qo'chqorvoy otang haqiqiy Qo'chqor edi.
4: Masalasida qanday qiynalmadingizmi?
3: Yo'q, fransuzcha gapirishga men umuman qiynalganim yo'q.
4: Xo'p,
3: lekin fransuzlar meni tushunishga rosa qiynalishdi.
4: Ha, bu Fransiyaga nima bo'lib bordingiz? Turist bo'lib bordingizmi?
3: Durust bo'lib bordim.
4: Bir ish bilanmi deyman?
3: Shuni aytaman-da. Ana vino, konyaklarning konkurs festivali bo'ldi.
4: Xo'p,
3: shunga qatnashib keldim.
4: O'rin oldingizmi?
3: Yo'q. 3 yulduzlik konyagim 1-chi o'rinni oldi.
4: Uni qarang,
3: 5 yulduzlik konyagim vobshe o'rin ola olmadi.
4: Uni nimaga?
3: O'zim ham hayron qoldim, bo'lmasa ikkalasini ham bitta bochkadan quyib borganman.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, qop-qorong'i xonaga kirib nima qilyapsiz?
4: Uxlayapman.
3: Uxlayapman.
1: Voy, qorong'i xonadami?
4: Qaragan, yorug' xonada uxlamayman-ku.
1: Bo'p, to'xtab turing. Vostaka, bir narsaga qiziqmoqman deyman. Sherxon bor-ku, Sherxon. Shundan ham qo'rqadigan hayvon bormi?
3: Bor ozoda.
1: Yo'q-ku.
4: U bilasanmi kim? U ona sher.
1: Aqlli.
4: Ko'rding?

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz, ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, o'tgan zamonlarda bir donishmand bir qishloqqa kelib yashab qoldi. U bolalarini sevar, ular bilan ko'p vaqtini o'tkazar. Yana bir sevimli ishi o'yinchoqlar yasab berish edi. Biroq faqat nozik o'yinchoqlarnigina sovg'a qilardi. Bolalar ehtiyotkor bo'lishiga qanchalik urinmasin, buning uddasidan chiqa olmas. O'yinchoqlar sinib qolardi. Bundan xafa bo'lgan yosh bolalar bor ovoz bilan yig'lashga tushardi. Keyinchalik donishmand ularga yana ham nozikroq o'yinchoqlarni hadya qildi. Nihoyat bolalarning ota-onalari qariyaning oldiga kelib nolishdi. Sen aqlli odamsan. Bolalarimizga ham faqat yaxshilikni ravo ko'rasan. Lekin nima uchun bunday nozik narsalarni sovg'a qilasan? Ular o'yinchoqlarni asrashga bor kuchlari bilan harakat qilyapti, lekin baribir iloji bo'lmayapti. So'ng yig'iga tushyapti. O'ynamay deyishsa, o'yinchoqlari juda chiroyli. Bunga javoban donishman jilmayib, ularga kimdir yuragini hadya qiladi. Balki mening bu arzimas o'yinchoqlarim ularga qadrli narsalarni avaylashni o'rgatar. Bu dunyoda har bir narsani qadrlab, ehtiyot qilib yashaylik. Hamisha barcha-barchasini e'zozlaylik.

Yorqin mashhur shou-biznes yulduzi ko'p qavatli imoratdan pastga qarab yiqilib tushibdi. Uni tanib qolgan muxlislari qichqira boshlabdi. Niyatlarni aytishga ulguring, yulduz uchyapti.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Assalomu alaykum. Bir kunda 20 marta kiradi.
4: Kechagi masalani bir eslatib qo'yay dedim.
3: Kecha 22 ta masala bilan kirdingiz, qaysi birini?
4: Oyligimni bir baravar ko'tarib bersangiz degan.
3: Bir baravar ko'tarsam qutulamanmi?
4: Yezur bo'ladi-ku.
3: Bir baravar?
4: Ye, nima uchun bo'lmas ekan?
3: Iloji yo'qda faqat. Iloji yo'qda uni.
4: Oylikni ko'tarishda ilojisi bo'lmasa, shu oylikni o'zini bir oyda 2-3 marta berib turinglar.
3: 3 marta bo'lsa bo'ladimi?
4: Ha?
3: Iloji yo'q. Yo'q, iloji yo'qda. Qanaqa uni?
4: Bo'lmasa bir moddiy yordam.
3: Mukofot.
4: Mukofot?
3: Bir akhlatda.
4: Bir akhlatda.
3: Vo! Ha? Iloji yo'q. Hayni mukofot berish uchun bir narsani sabab qilish kerak-da, o'rtoqlar. Hamda masalan, u ishga masalan doim kech keladi. Hammadan keyin kelasiz, to'g'rimi?
4: Hammadan keyin kelsam ham hammadan oldin ketyapman-ku.
3: Siz nima deb ish kunini yarmidan ketib qolyapsiz haqiqatan ham?
4: Endi hammadan kech kelib, hammadan keyin ketish nevdob nimanga ham?
3: Kecha umuman kelmadingiz ishga.
4: Yo, kecha shu yerda edim, hamma ko'rdi-ku, men shu yerda edim.
3: Qabatdi, mana kecha kelgan bo'lsangiz, kecha ishxonada nima voqea bo'ldi? Ayting qani.
4: Yomon qiziq voqea bo'ldi kecha.
3: Xo'sh,
4: doktor keldi. Qaysidir kasalga qarshi hammani ukol qildi.
3: To'g'ri haqiqatan. Ukol og'rimadimi?
4: Yo'q, umuman og'rigan yo'q.
3: Ha,
4: meni ushlashalmadi.
3: Haqiqatan ham chiqmadingiz bu yil mana.
4: Men radikulit.
3: Ey, radikulit. Siz radikulit emas, siz kadikulitsiz. Bir ishingizga qarang, mani vaqtimni olyapsiz.
4: Shu moddiy yordam masalasini bir nima qilaylik?
3: Moddiy yordamga hujjat tayyorlash kerak-da.
4: Hujjatlarni men tayyorlab qo'yganman.
3: Mahalladan spravka oldingizmi?
4: Bor.
3: Nima haqda?
4: Yashaydi degan.
3: Yana bitta spravka olasiz. Nima uchun yashaydi degan?
4: Olganman, bor.
3: Yo'q.
4: Ha?
3: Nima uchun ekan?
4: Ota-bobolarimizni chirog'ini o'chirmaslik uchun.
3: Qo'yilma. Spravkalaringiz borligi haqida spravkangiz bormi?
4: Bor, ikkita bor.
3: Ha, bo'pti, keyingi safarga topshirasiz. Bo'pti, boring.
4: Endi shu safardan
3: boring dedim.
4: Mana shu safar juda zarur edi.
3: Boring degandan keyin boring endi. Tavba qildim. Qanaqa odamsiz-a uy? Sizdan boshqa tashvish yo'qmi bu tashkilotda? Tavba qildim. Xo'sh,
4: bir omonat gap.
3: Xo'sh,
4: bir yaxshi xodimingiz siz bilan bir dildan gaplashmoqchi.
3: Aba.
4: Mani yo'q deng. Sizni yo'q deng.
3: Xo'ja ketib qopti deng.
4: Sizni shu yerdaligingizni biladi-da.
3: Abo. Kim o'zi u?
4: Men.
3: Ya tirak.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Men Zohar, siz Ode.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, boya senga sapojnikdan tufligimni olib chiq degandim. Olib chiqdingmi?
3: Ha, olib chiqdim. Lekinchi, ming sim emas, 500 sim berdim.
2: Nimaga umanga ming sim bo'ladi dedi-ku? Yoki yana 500 sim o'zingga yuklatasanmi?
3: Nimaga yuklataman? Nima bo'lsa mandan ko'rasan, ha?
2: Sendan boshqa hech kim mana narsalarimni olmaydi, Nazo.
3: Nega olisha olmas ekan? Ana, olishibdi-ku.
2: Kim olibdi? Nimani olibdi?
3: Kimligi

0: Ne bilmadim, lekin senin bir poy tufligini olishibdi. Hattoki sapojnik ham kim olganini bilmas ekan. O'shaning uchun ham bir poy tufligini o'ziga 500 so'm to'lab chiqdim.
1: Eh, o'zim ham etudim, shu tufligimni yo'qolmasdan tashlab yubordim. Baribir yo'qolibdi-ya. Amayli qo'yver.
0: Hasazada ehtiyot bo'l, mashina. Voy, voy.
1: Nima hovliqasan, nazo? U mashina emas, temir chelik-ku.
0: Qanaqa chelik, esi yo'q. Ko'tdi ko'chada chelik nima qiladi? O'zingcha Yevropadan adin olib kelgan mashinalarga o'tirib olib, hech narsaga qaramay haydab olsan-da.
1: Qo'y sen-chi, namchi menga aql o'rgatursan?
0: Voy, voy, gapirmadim. Ana endi sangachi g'ayichlar aql o'rgatadi. O'ldim, pravini olib qo'yishadi. Ana to'xtatib otsan.
1: Jim turgan.
2: Salom, namuncha tezingni oshirib kelmasanglar.
0: Men bunga yetdim, o'zi sekinroq haydagin deb.
1: Jim tursang-chi, biz tez emas, rossiya ham sekin kelyotdik.
2: Xo'p, sekin kelyotgan bo'lsanglar, nimaga Zaporojye ustidan bosib o'tib ketdinglar?
1: Iya, hali u Zaporojmida. Men bo'lsam kimdir yo'l o'rtasiga chelik qo'yib ketibdi deb o'ylamayman.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Kitob. Kitob. Unga mehr qo'ygan odamga hayotning issiq sovuqlarida hamisha hamroh bo'ladi. Himoya qiladi.
5: Kitob. Yillar davomida saqlanadi, o'qiladi. Bizni o'tmishdan voqif, kelajagimizdan ogoh etadi va qanday yashashni o'rgatadi.
4: Kitob. Unga ta'rif berish, foydali jihatlarini bir-bir sanash uchun umrimiz yetarmikan? Kitobni seving. U sizning haqiqiy do'stingizdir.
6: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Bilasanmi, men kecha bir yig'inda chiroyli qiz bilan tanishdim. Biz birdaniga sansallashga o'tib ketdik. Darrov, ha? Ha, u menga "Bor, toshingni ter" dedi.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, bugun doktorga boruvdim. Mangacha umuman hayajonlanish mumkin emas aka. Uyda dam oling dedi.
3: Voy, endi hayajonlanish mumkin emas bo'lsa, bundan senga bitta narsa olib keldim. Mayli, keyin beraman.
1: Voy, nima olib keldingiz?
3: Ozo, senga hayajonlanish mumkin emas-ku. Qo'ying, oldin yaxshilab tuzalib, keyin ko'rsataman.
1: Vostaka, nimaga endi hayajonlanmayapman, beravering.
3: Uni ko'rsang, nimaligini? Baba hayajonlanasan-da. Tuzalib olgin, keyin gaplashamiz.
1: O'sha hayajonlanib bo'ldim-ku, nima farqi bor?
3: Ozosh, menga qaragin, ani pelan nima bilan yuvding?
1: Fairy bilan. Hidi zo'r ekanmi, limon hidi kelyaptimi?
3: Nimani hidi, limonni? Hech qanaqa limon hidi kelyotgani, balchiq hidi kelyapti.
1: Qani o'zim yaxshi hidlab ko'ray-chi, burningiz bitib qolganga o'xshaydi. Balchiq emas, tuxum hidi kelyapti-ku.
3: A!

0: Hikmat izlab.
1: Ancha yillar avval yashagan shotlandiyalik Clark va uning oilasini bir orzusi bor edi. U ham bo'lsa, AQShga sayohat qilish. Buning uchun Clark va xotini tinmay ishlab pul jamg'arishardi. Nihoyat yetarli mablag' yig'ildi. Clark o'zi, xotini va 9 farzandi uchun AQShga ketayotgan yangi laynerga bilet sotib oldi. Ular bo'lajak safar zavqi va yangi hayot umidi bilan o'sha safar kunini kuta boshlashdi. Biroq ketishga bir kun qolganda, kenja farzandining oyog'ini it tishlab oldi. Doktor bolaning yarador oyog'ini tikib, Clarkning uyi eshigiga sariq qog'oz yopishtirib qo'ydi. Bolada quturish kasalligi paydo bo'lish ehtimoli borligini ma'lum qildi. Oilaning orzu-umidlari puchga chiqdi. Endi ular AQShga sayohat qila olishmaydi. Clark ularsiz safarga otlangan kemani qirg'oqdan kuzatib qoldi. Keyin alamdan yig'lab yubordi va bu baxtsizlikda kenjatoyini aybladi. Oradan 5 kun o'tib, Shotlandiya bo'ylab dahshatli xabar tarqaldi. Qudratli Titanik halokatga uchrabdi. Cho'kmas kema deya ta'riflangan Titanik o'zi bilan bag'ridagi yuzlab odamlarni ham Ummon tubiga olib ketgandi. Clarkning oilasi ham o'sha kemada bo'lishi kerak edi. Lekin o'sha ular baxtsizlik sanagan voqea kenja o'g'lining oyog'ini it tishlab olgani tufayli vatanlarda qolishgan.

0: radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Mashhur xonandaning restoranda o'tirib ovqatlanayotganini ko'rgan muxlisi uning yoniga kelib, "Akajon, iltimos yordam bering. Hozir shu yerda yorim bilan uchrashaman. Sevgilim bilan yoningizdan o'tayotganimizda Qali Sarvar deb qo'ysangiz bo'lgani." Xonanda rozi bo'libdi. Birozdan so'ng yigit yori bilan paydo bo'libdi. "Qali Sarvar, bore."

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Assalamu aleyküm aka.
3: Aleyküm assalam uka.
2: Aka bu Zokir lafçını uyuqaysa.
3: Zokir lafçını uya?
2: Hı.
3: İkinci etaj.
2: Hazır. Gel lafçıda mahtadı bir ezip keteyi.
3: Ha?
2: Zokir lafçı.
3: Labbay.
4: O'zingiz mi?
2: Ha? Ammo bir so'raganda manman deb aytaveravermadingiz.
3: Boya mani emas, uyimni so'ravdingiz.
2: Men ortiq lofchiman. Siz bilan bellashgani keldim.
3: Men bilan lof bo'yicha bellashmoqchi ekansiz, uka, yoshingiz nechida?
2: Mani yoshim juda katta o'rtoqlar. Men tug'ilgan paytimda yer yuzida faqat inam bor ekanlar. Inamdan boshqa hech kim yo'q ekan.
3: To'g'ri, otasi bilan biz shu kuni ovga ketuvdik.
2: O'zingizning yoshingiz nechida?
3: Mani yoshim Urgut tog'lari bilan bab barobar ekan.
2: Ha, kichkina ukam bilan tengdosh ekansiz. Muchalingiz nima?
3: Ajdar.
2: Unaqa muchal bo'lmaydi. Bo'lmaydi-ya.
3: Tug'ilganimda ilon edi, hozir ajdar bo'ladi.
2: Bo'pt, musobaqani boshladim. Xo'roz nega qichqiradi?
3: Xo'roz baxtiyorligidan qichqiradi.
2: Xo'sh, u nimadan bunchalik baxtiyor bo'lar ekan?
3: Nima uchun baxtiyor bo'lmasin? 40 ta xotini bor, bitta ham qaynonasi yo'q.
2: Tovuq oldim paydo bo'lganmi yo tuxummi?
3: Bu savolning javobini eshak ham biladi.
2: Shuning uchun men ham sizdan so'rayapman-da mana.
3: Yes!
2: Xafa bo'lmang. Eshak bilan orangizda qancha farq bor?
3: Bir, ikki qadam.
2: Soat nechi bo'ldi?
3: Nima berasiz aytsam?
2: Hech narsa.
3: Gapingizda turasizmi?
2: Ha?
3: 10 ta o'tdi.
2: Nechida?
3: Bilmadim, strelkasi o'zi bitdi.
2: Shag'iga ham rahmat.
3: Rahmatingiz kerak emas, va'da qilgan narsani bering.
2: Nimani?
3: Hech narsani.
2: Hech narsa?
3: Ha.
2: Oyog'ingiz ostiga qarang. Nimani ko'ryapsiz?
3: Hech narsa.
2: Oling o'shani.
0: Sangoma ustalari.

0: Kamaz radiosida.
1: İki gona.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki gona.
4: Iya, o'rto, shuncha pulni qayerdan olding? Naqd 3 pachka mingtaligi.
5: Men bu pullarni janozo topib oldim.
4: Topib oldim? Qayerdan topib olding shuncha pulni?
5: Ha, nima bo'pti? Shuncha pul topib olish mumkin emasmi? Qayerda yozib qo'ygan?
4: Yo'q, mumkinlikka mumkin-ku, lekin qaysi ahmoq shuncha pulni ko'chaga tashlab ketgan ekan?
5: Yo'q, Nazo, bitta Nazo degan ahmoq bor-ku, o'sha uydagi sayfini qatta qilib ochib tashlab ketibdi. O'shani ichidan topib oldim, tushundingmi?
4: Ha, rostdan ham ahmoq. Iya, nima san man etvossanmi?
5: Sandan boshqa Nazon tanimasam yana kim etishim mumkin o'rtoq?
4: Hali san bizani seyfimizdan o'g'irladingmi?
5: Voy, voy tavba qildim. Nimaga unaqa deysan o'rtoq? Nima men senga o'g'irmidim, o'g'irlayman?
4: Unda bor tez joyga qo'yib qo'ygin.
5: Nimaga ekan? Birinchidan men bu pulni topib oldim. Ikkinchidan halollab olganman.
4: Qanaqasiga halollab olasan?
5: Oddiy. Bu pulni topib olganimda 3 martalab kimniki, kimniki, kimniki deb so'radim. U yog'i halol de o'rtoq.
4: A?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Giyohvandlik inson ma'naviyatiga zid bo'lgan, uning ijtimoiy ruhiy holatini butkul izdan chiqaradigan g'oyat xatarli illat, bedavo xastalikdir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, giyohvand o'rtacha 25 yil umr ko'radi. Giyohvand faqatgina o'z sog'lig'ini yo'qotmay, balki o'z xatti-harakatlarini ham nazorat qila olmaydi. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: mast holda mashina haydagan haydovchini dan xodimi ko'rishyapti. Qarang, shu ahvolda rulga o'tiribsiz. Axir bu holatda rulni umuman uxlamaslik kerak.
1: Ey, o'zim zo'rg'a kelyapman-ku, siz rulni ushlamay haydashni maslahat beryapsizmi? Tovba, qanaqasiga?

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Yaqinda Navro'zni nishonladik, shu yerda Navro'zga, Navro'z kunlari

0: Jumalak pishirgan onaxonlar o'tirishibdi, qo'li dard ko'rmasin. Kelinlar o'tirishibdi, ajoyib opalarimiz, singillar bilan o'tirishibdi. Ming rahmat. Yaqinda bir joyga borsak, zo'r sumalak bo'lgan ekan, kichkina kishini pelachaga olib kelib qo'ygan ekan, bir pas yeb qo'ydik. Bir inson kuzatib turgan ekan, kosaga solib kelay, ko'tar ko'z. Ko'tar ko'z solib kelay bular. San'atkorlar vaqti yo'q bo'lardi. Bir kelib qopti, bir to'yib yeyolsin bir sumalak dedi. Katta-katta kosa olib kelishdi, qoshiqda uryapti qarasam bittasi. Men ham nonni oldimni buklab turib, non bilan qo'shib yubordim. Bittasi yosh ulug'roq akamiz o'tirib nima deydi? Bay bay bay bay. Shuncha yoshga kirib bunaqangi sumalakni ko'rmadim. Shu sumalakni o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini bersa arziydi deb qoldi. Men aytdim, aka Nobel mukofotini sumalakni o'ylab topgan odamga berib bo'lmaydi dedim. Nimaga dedi? Chunki Nobel mukofotidan sumalak 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Shuning uchun dedim, Nobel mukofotini o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim.
1: Hangoma ustalari.
0: Bir ulug' vatan urush qatnashchi bilan maktabda uchrashuv bo'lib qopti. Maktab bolalar savol beryapti emish. Jang qanaqa bo'lgan, necha yil jang qildingiz, qanaqa bo'ldi? Tashqi bir shohra yigit bor ekan, Otaxon debdi. Ha desa, urushda qatnashgan bo'lsangiz, janglarni ko'rgan bo'lsangiz, debdi savol. Plenga ham tushganmisiz asirga debdi. Desa, tushganman balam. Hammasi yoqasi ushlab qoldi. Vo, Otaxon plenga tushibdi ekan. Plenga tushganlar nemislar nima qilardi desa, ba'zan urardi, so'kardi, qiynardi, ba'zan ot tashardi. Ha siz nima qilishgansiz? Mana ot tashayotgan bolalarim birmish. Bunaqangi qiziqchi, ajoyib urush qatnashchilari ham bo'lgan. Qiziq voqealar urushda ko'p bo'lgan. Mana masalan, qarang, ikkita o'zbek akamiz okoptayotgan ekan, nemislar kelib qopti. Sen suvga qarab qochma, qamishchiga o'tiraman dedi. Bo'lmasa ko'rib qolsa ikkalamiz rasvo qilishadi bular dedi. Bittasi suv ichiga o'tiribdi, qamishga qarab ketdi. Qamishlarda o'tirgan ekan, qarasa dushmanlar yaqinlab kelyapti. Men otsam, meni ot tashlasam deb o'rnidan turib, "Ey, nemsi, suda!" Yozdiz. Suda, desa suvda o'tirgan, "Voy nomar, suvda" deyaptimi? Bu meni sotib qo'ydi-ku bu. Biz janjal qilmagan bo'lsak yoshligimizda ham esimda bor, janjal bo'lmagan. Ota-onamiz ham birga yashashgan. Axir bo'lashgan bunigimi? Sotyapti bu. Desa o'rnidan turib olib, "Men o'lsam o'laydi. Nemsi, dushmanlar suda!" "Voy nomar, suda" deyapti ya. "Voy o'zimni do'stim sotdi ya meni ya" deb tursa, bu yana nima deb "Suda!" desa, bu ham sharta o'rnidan turib, "Nima bo'lsa bo'ldi" deb, "Qamish ichida, qamish ichida" deb.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, qarayman bu basanushka chiroyli ekanmi? Kiyib ko'rsammikin?
4: Mayli, kiyaqo. Gap bo'lishini bilamiz. Zora shu senga yoqsa va sig'sa.
2: Mana qarang, vostaki yarashdimi? Menimcha yarashmadi vostaki.
4: Hozirda rosa ham zo'r turdi. Rosa ham yarashdi. Senga bo'ladi. Ola qolaylu, shuni olamiz, ketamiz.
2: Yo'q, vostaki, qarang. Bu ozgina kichkinadi. Oyog'im chiqib qolyapti orqasidan. Bitta razmeri yo'q ekan.
4: Uf. Ozoda, bu kichkina emas. Shunchaki sani oyog'ing uzunroq. Tushunding? Zo'r turibdi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: hikmat izlab.
1: Aqlli bir yigit bo'lib, uning ilm o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi nihoyatda baland edi va bu qiziqish ortidan turli xil ilmlarni o'rgandi. Yigit ayni chog'da go'zal bir fazilat sohibi edi. Juda ko'p majlisda qatnashar, ammo bular bo'lmas bema'ni gaplarga qo'shilmasdi. Qayerda, qachon, qanday gapirishga e'tibor berardi. Kunlarning birida yana bir majlisda yig'ildilar. Otasi ham yonida edi. Juda uzun suhbat bo'ldi, ammo yigit gapga aralashmadi. Jim sukut saqlab turaverdi. Bu holat otasini e'tiborini tortdi. Majlis tugashi bilan o'g'ilga dedi: "O'g'lim, sen ham bilgan narsalaring bilan nega bahsga qo'shilmading?" Yigit javob berdi: "Qo'rquvdan, otajonim. Bilganlarimni so'rab qolishsa, ortiqcha gap gapirib, ularga aytganlarimni amalda bajara olmasam-chi? Uyalib qolmaymanmi? Ular shunday nozik masalada muhokama qilishdiki, biror so'z deyishga jur'at qila olmadim. O'zimga ishongan holda sukut saqlab turaverdim. Zero donolarning sen gapirmaguningcha hech kimning sen bilan ishi yo'qdir, ammo gapirishing bilan so'zingning dalilini keltirishing kerak bo'ladi" deganlarni eshitmaganmidingiz? Men shunga amal qildim va bundan afsusda emasman. Donishmandlarning aytishicha, gapirish foydali va chiroyli narsa bo'la oladi, ammo sukut undan yaxshidir, chunki gap inson boshiga bir talay ishlarni soladi. Sukut saqlashda ham bir hikmat bor. Uni o'z o'rnida qo'llay olsak, biz ham qahramonimizdek to'g'ri yo'ldan boramiz.

0: kechir ol sen kechir.
1: Kuldirgich.
2: Biz do'stlarimiz bilan rok guruh tuzdik. Hattoki qanday yo'nalishda kuylashimizni ham kelishib oldik. Guruh nomini o'ylab topdik, hattoki logotip ham o'ylab topdik. Xo'sh, endi nima qilmoqchisizlar? Faqat qo'shiq kuylashni o'rganib olsak bas.

0: hangoma ustalari.
1: Degan qizga gumburlagan to'y bo'lib o'tadi. Qolgan qizlar nima deydi? Aldandim, yigitlar hammasi yolg'onchi ekan. Men endi ishondim. Yana aldashdi meni. Bevafo dunyo. Qo'lda 20 litr benzin ketdi.

0: radiosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
4: Nazo, ana kishini qaragin, xotinning orqasidan xuddi laycha kuchuga o'xshab yugurib yuribdi.
3: Ha, rostdan ham, o'zini ko'rinishi ham kuchuklarga o'xshab ketar ekanmi?
4: Nimasini aytasan, ayniqsa tilini chiqarib yurishini aytmaysanmi? G'irt kuchukni o'ziya.
3: Bilasanmi, manacha kecha bitta qo'shnim aytdiki, erkaklar xuddi yong'oqqa o'xshashar ekan.
4: Nimaga endi erkaklar yong'oqqa o'xshaydi?
3: Ha,
4: balki ularning miyasi puch yong'oqqa o'xshar-a, Nazo?
3: Yo'q, umuman de yong'oqqa o'xshashar ekan.
4: Men bu gaplarga ishonmayman.
3: Nimaga ishonmaysan?
4: Man fikrimcha yong'oq bilan erkaklar orasida juda ham katta farq bor o'rta.
3: Masalan, qanaqa farq bo'lishi mumkin?
4: Oddiy, mana masalan, yong'oqqa pul bo'lganda chaqasan, to'g'rimi?
3: Ha, to'g'ri.
4: Demak, erkaklarning puli bo'lmaganda yaxshilab chaqib olish kerak, chunki?
3: Ha, to'g'ri. Gap yo'q o'rta. Daho san, daho.
4: Bilaman o'rta.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Oshna, yaxshimisan? Ertalabdan beri ishlar yaxshimi? Bugun nasibaga yarasha odam ham ko'p, a?
5: Ha, nimasini aytasan, do'stim? Men 8 ta mijozni o'z manziliga yetkazib, mana yana qaytib kelib turibman. Bugunga rizqimiz yetarli.
4: Voy, mana bu toychoqni qaragin. Yuqsin, yuqsin, yuqsin. Bizga ham yuqsin, shunaqalardan nasib qilsin, a?
5: Harakatdan baraka. Shu mashinaning egasini kutib turibman o'zim.
4: Ha, tinchlikmi?
5: Bozorga shoshib kirib ketdi. Cho'ntagidan hamyonni tushib qoldi. Ortidan ulgurmay qoldim. Ana, hu ana u, o'sha ko'zoynakli kishi, o'zi ham chiqyapti.
4: Assalomu alaykum aka.
6: Va alaykum assalom. Ana o'g'ayningga chala qaravasini olib tursin, chiqib ketay, shoshib turibman.
5: Qormang, sizda bir gapim bor edi.
6: Nima ish? Pul kerakmi? Hozir o'zingga o'xshagan tilanchilar ko'payib ketgan. Vaqtim bormi?
5: Xo'p aka, lekin sizga avval ishim bor edi. Kechirasiz aka. Hamyoningizni qidirayotgan bo'lsangiz, u menda. Mashinangizdan chiqayotgan paytingizda tushib qolibdi. Mana oling.
6: Voy voy voy, uzr ukam. Rahmat. Dilingizni ortib qo'ygan bo'lsam, kechirasiz, a?
4: Aka, qalbi sof va butun inson hech qachon kibrlanmaydi.
2: Balog'at pallasi yetgani sayin ulg'ayib bormoqda. Nafsimiz go'yo. Asl maqsadimiz bo'lsa ham tayin o'tyapmiz dunyoga bo'lib mahliyo. Mansab talashamiz, shan talashamiz, g'ibatu fasodga boydir suhbatlar. Ey yurak, biz qachon qaynab toshamiz, ayt qachon topamiz savob rahmatlar. O'ylagin, borishing o'ziga qaytib, oqqizib ko'zlardan zardobli yoshni. Ey yurak, tavba qil, istig'for aytib, toshga ur, kibrga berilgan boshni.

0: o'ldirgich.
1: Azizim, qizingizni jonga turmushga chiqishiga ruxsat beribsiz? Ha, uning 10 yil qamoqxonada o'tirib chiqqandan xabaringiz yo'qmidi? A?
2: Voy ablaqi!
1: Ha, u menga 5 yil o'tirganman dedi-ku.

0: Yes, radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, oshqovoq 2. Hamidjonovni yangi tuzilgan bir tashkilotga boshliq qilib yuborishdi. Yangi tashkilot bo'lgandan keyin kamchiligi ko'p. Mayda-chuyda kamchiliklar Hamidjonovning ko'ziga ko'rinmadi. Ammo mashinasi yo'qligi uni ko'p qiynab qo'ydi. Yangi idoraga o'tgan kuni eski idorasi izzat-hurmat bilan mashinada olib kelib qo'ydi. Odamlar bilan tanishdi, kabinetlarni aylandi. Telefonlarning quloqini ko'tarib puflab ko'rdi. Po'lat sandiqning ichini ochib qaradi. Yangi ekan, bo'yoq hidi dimog'iga urilib yayratdi. Bufetchi ustiga sochiq yopilgan tarelkada kotlet olib kirdi. Maza qilib yeb, ustidagi sochiqqa lonjinardi. Xullasi, yangi idorada tartib joyda. Kamchiligi noliydigan joyi yo'q. Biroq ishdan qaytadigan paytda eski idoraning qadri bilindi. Hamidjonov 20 yildan beri piyoda yurmagan. Qaysi tramvay qayoqqa borishini bilmaydi. Qaysi avtobusda qayoqqacha borib, qayerda tushib qolish kerak. Hamidjonov tavakkalga duch kelgan tramvayga chiqdi. Tramvay vokzalga oborib tashladi. Hamidjonov yarim soat dovdirab avtobusga tushdi. Avtobus uni qo'yliqqa oborib qo'ydi. Yana tramvayga chiqdi.

0: kallas ishlab qoldi. Adresini yonidagi pasportiga qarab bilsa bo'ladi-ku. Shu gap esiga kelmaganini qarang-a. U shunday qildi. Pasportini chiroqqa solib qaradi. Oshqovoq 2. Hamidjonov Oshqovoq ko'chasini militsionerlardan so'radi. Nechinchi uy? Dedi militsioner. 2-chi uy. 2-chi, dedi Hamidjonov.
1: He, omon bo'ling.
0: Mana 2-chi uy. Uyingizni orqa tarafida turibsiz-ku.
2: Buni qarang-a. 20 yildan beri shofyor tushmagur uyning orqa tarafidan biron marta ham olib kelmagan ekan. Axir Hamidjonov shu bugun bu uy oldidan eng kamida 20 marta o'tdi. Bilmaganini qarang.
0: Militsioner kuldi.
1: O'tkazib qo'yaymi yo o'zingiz o'tib olasizmi?
0: Hamidjonov jiddiy javob qildi.
1: Baraka toping. O'tkazib qo'yganingiz ma'qul.
2: Yana adashib qolmay.
0: Hamidjonov ertasiga ishga bora olmadi. Kuni bilan oyog'i og'rib, divanda yotdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Mirzali Akbarov. Ulfatlar. Ertalab soat 9:30. Erinchoqlik bilan o'rnimdan turdim. Mazza qilib kerishdim. Bugun bayram, yangi yil kutamiz. Nonushtadan so'ng kechki o'ylab qo'ygan rejani amalga oshirishga kirishdim. Xotinjon, qani bu yoqqa o'tirsinlar. Ikki og'iz gap bor. Yangi yilni quruq kutamizmi endi? Xotin xo'sh degandek savol nazari bilan qaraganida darhol maqsadga o'ta qoldim. Puldan cho'zsinlar, puldan. Jufti halolimiz pul berish u yoqda tursin, gapimga e'tibor ham qilmay chiqib ketdi. G'azboroyi achchiqlanganimdan pechka yonidagi ko'rpachaga yonboshlab oldim. 11:00. Ko'zim ketib mizg'ib qolibman. Erkak kishining yo'talidan uyg'onib ketdim. Qarasam, ostonada Safarali degan ulfatim tirjayib turibdi. Bayram qilgani kepti, yigitning guli. Eshushing joydami desam, qurug'idan uzatib qulog'imga asta "O'g'ilchangni do'konga qizillat" dedi. 12:00. Qarta o'yinidan zerikib cheka boshladik. Bayram bayramga o'xshamayapti. O'g'ilcham davangirni magazinchinikiga jo'natuvdik, xotini bobillab beribdi. "Bu yerda yo'q, do'konga bor" deb. 14:00. Tovuq sho'rva qiyom bo'layozdi. Davangirni aldab-suldab yana aroqqa jo'natdik. Biroq bu gal ham

omadimiz chopmadi. Magazinchi Mamat aka bolalarga aroq sotmasmish. Obba xumparey, beravermaysanmi? Senga baribirmasmi? 15:00 tovuq sho'rvani quruq ichdik. Ayasiga kechqurunga qo'l bola osh buyurdim. Shishani esa bir amallarmiz. 17:00 gurunglashib o'tirsak, Ulfatimning qizchasi kelib qoldi. Ayam chaqiryaptilar, uyga borayotgansiz. Safarali kechqurun keladigan, men esa unga oq bo'ridan topib qo'yadigan bo'lib xayrlashdik. Qotin jon noiloj, ozi shirin deb bitta yarimtaga eridi. Og'zim quloğimda, do'konga yugurdim. 18:00 do'konda Mamat aka kaminani ko'rib shoshib qoldi. Eski ulfatda zang'ar, qurib ketgurni darrov gazetaga o'rab qaytimsiz uzata qoldi. Qish kuni bir tutam emasmi? Xash-bash deguncha qorong'i tushib qoldi. Oyoqni qo'lga olib uyga jo'natdim. Kutilmaganda roparamdan mashina chiqib qolsa bo'ladimi? Dalnini yoqib olgan ekan, faras ko'zini oldi qo'ydi. Mushkdek chaqqonlik bilan o'zini chetga olishimni bilaman. Suv to'la axorga gup etib qulasam deng. Muzdek suvdan o'zimga kelib, do'konda yuzda otuvdik-da. O'rnimdan turay deyman qayoqda. Sovuq suv girdobi komiga tortib ketayotgandek. Hoy, kim bor? Cho'kyapman yordamga. Xayriyatki shu topda qo'limga daraxt tomiri ilinib qoldi. O'shani ushlagancha bir amallab suvdan chiqib oldim. Oq bo'ri esa gazet pazeti bilan suvda oqib ketdingiz. 20:00 ust boshim chiqqa xol. Shumshayib uyga kirib bordim. Jamoat jam, bitta kamina kam ekan. Rosa kulgi bo'ldim. Nihoyat osh yeyish uchun dasturxon atrofiga o'tirdik. Safar ulfatim oshni olishga shoshilmay, yon veriga alanglab ma'nodor yo'talib qo'yadi. Sezib turibman, tomog'i taqillab, quya qolmaysanmi? Zormandangni deya olmay turibdi. Ol, dedim unga. Oshni ol, boshladik. Musallasdan umidingni uzaver, Safar. Tavba degin, yosh ham bir joyga borib qoldi. Bas endi. Ha, qani, oshni ol, sovmasin. Osh yeyishni odatda bismillahdan boshlaydigan oshnam Safarboy, bu gal tavba deya bug'i chiqib turgan palovxon to'raga qo'l cho'zdi. Yangi yil kirishiga esa hali roppa-rosa 3,5 soat bor edi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Orif farmon. Biz kechikibmiz. Ko'pincha o'zimga o'zim shunday savol beraman. Men kimman? Hech kim. Ota bobo. Bobo kalonlar yaratib ketgan sivilizatsiya qulaychiliklardan maza qilib foydalanayotgan tekinxo'rman degan ovoz eshitilganday bo'ladi. To'g'ri-da. Dunyoga kelib nima yaratdim? Umuman olganda ham keyingi paytlarda mutlaqo hech narsa kashf qilinayotgani yo'q. Ixtirolarning deyarli hammasi eskilarni u yoki bu ko'rinishdagi takomili xolos. Hayronman. Inson tafakkuri tobora yuksalib borishi kerak. Shunga qaramay, barcha buyuk kashfiyotlar ilgari qilingan. Aha, ilgari qilingan. Ko'plab yirik kashfiyotlarning dunyoga kelishida vanna ham muhim rol o'ynagan. Chunki vannada kamroq xalaqit berishadi. Ajoyib fikr. Aha, ajoyib. O'zimni bir sinab ko'rishim zarur. Ishga kirishdan oldin vannani yaxshilab jihozladim. Hatto radio ham o'tkazdim. Jihozlarning hammasi ota-bobolarimizdan qolgan meros edi albatta. Mana, vannada yotibman. Qaysi sohadan boshlasam ekan, ha? Texnika. Yo. Yaqiniga ham borib bo'lmaydi. Bu sohada kashf qilinmagan biror narsa qolgan yo'q. Kimiya. Oh, og'ir masala. Kimiklar tutundan tola olishmoqda axir. Fizika, matematika, to'g'ri kelmaydi. O'rnimdan turib radioni o'chirdim. Xalaqit berayotgan edi. Yana yotdim. Xo'sh, suvda odamning a'zolari uzun va ingichka ko'rinar ekan. Lekin bu ham kashf qilingan. Ya'ni luppa yaratilgan. Jo'mrakdan chakillab suv toma boshladi. Ovozining balandligini ey, suvni to'xtatdim. Eh, kecha otarchilar choyxonasida farrosh xotin supurga olib quguncha o'tirardi-ku, nasib qilmadi. Ulfatlardan biri choyxona ortiga o'tib ketuvdi. Hali qaraymiz kelmaydi. Hali qaraymiz yo'q, axtarib chiqdim. Ulfatim qandaydir notanish odam bilan gaplashib turardi. Ularga yaqinlashdim. Bizning ulfat meni ko'rsatib, ana surnaychi ham kelib qoldi, deya xitob qildi. Men hech narsaga tushuna olmay angrayib turardim. Keyin bilsam, haligi notanish odamga surnaychi bilan nog'orachi kerak ekan. Bo'pti, kelishdik uka. Ertaga soat 5 da kutaman, dedi u va ulfatimning qo'liga zaklat qistirib jo'navordi. "Hay, hay, nima qilyapsan?" baqirdim men ulfatimga. "Qo'yaver," deya qo'l siltadi-da, talpang-talpang qadam tashlagancha magazinga jo'nab qoldi. Shundan keyin hech kim yozilib o'tira olmadi. Zaklat bergan kishini izlab chiqdim ham, biroq u kutib o'tirarmidi? Ay, endi otarchilar choyxonasiga bormaydigan bo'ldik. Darvoqa, buyuk kashfiyot ustida bosh qotirayotdim-ku. Xo'sh, matematika, fizika, kimiya to'g'ri kelmaydi. Astronomiyachi? Yo'q. Kir o'raday ulkan teleskoplar kerak. Tag'i nima qoldi? Kech narsa qolmaganga o'xshaydi. Bombalar. Voh, qarang-a. Demak, bomba yasovchi olimlar kashfiyot qilishga hech narsa topa olmagani uchun ularni yo'qotuvchi vositalar ustida bosh qotira boshlagan ekanlar-da. Yo, bo'lmaydi. Shiftdan 1-2 suv tomchisi tushdi. Bug' yuqoriga ko'tarilib suvga aylandi. Toba. Hatto shu ham kashf qilingan. Lobar chiroylimi? Mavludami? Gulchehrami? Bittasining ko'zi ajoyib, ikkinchisining qomati, uchinchisi esa o'ta nazokatli. Ey, xayol qayoqlarga olib qochyapti. Shunday muhim ish ustida turgan odamni. Tag'in suvda. Arxitekturachi. Lekin bu dastlabki paravoz, radio yoki mashina yaratishdagi kutilmagan voqea emas-da. Xayolimni bema'ni fikrlar cho'lg'ay boshladi. Hashsha quriyotgandek qo'l siltadim. Biz kechikkanmiz. Ha, kechikkanmiz. Kech, juda kech. Ha, endi buyuk kashfiyotlar sodir bo'lmaydi. Hamma narsa qilib bo'lingan yoki odamzod chindan ham odamdan maymunga aylanib boryapti. Xullas, olam shumul biror fikr kallamga kelmadi. Faqat bir narsani kashf qildim. Vannada uxlab qolsangiz, yarim tunda suv sovib ketib, shamollash mumkin ekan. Shamollash.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Abduqahhor Ibrohimov. Oldilardan bir o'taylik. Hasan Sobirovich ishdan keyin transport kutib, uyga kundagidan biroz kech qaytdi. Odatda kechki ovqat kelgach, dasturxonga tortilardi. Bugun esa o'choq boshidan tiq etgan tovush eshitilmaydi. Xotini Sharofatoy ham ko'rinmaydi. U bir ikki tomoq qirib, atay yo'talgan bo'ldi hamki, xotini peshvoz chiqmadi. Oyisi qo'shnilarga chiqqan bo'lsa kerak, kelib qolar degan xayol bilan Hasan Sobirovich ayvon chetiga omonatgina o'tirdi. Odatda har kuni ishdan qaytgach u shu yerga o'tirar, tuflisining bog'ichini xotini yechib qo'yar edi. Bugun esa u ham yo'q. Hasan Sobirovich Sharofatoyni ancha kutdi, lekin xotinidan darak bo'lmadi. Keyin u xavotirlana boshladi. Ko'cha eshigi lang ochiq, xonalarga kiriladigan eshiklar ham. Uni birdan vahima bosib, sapchib o'rnidan turdi. Ikki zinani bir xatlab mehmonxonalarga kirib bordi. Bisotlarning aksar qismi shu xonada edi-da. Ne ko'z bilan ko'rsinki, mehmonxonada o'g'ri emas, xotini Sharofatoy divanda o'tiribdi. Aftidan u oyoq tovushidan shu topda uyg'onib ketgan bo'lsa kerak, ko'zlari uyquli edi. Sharofatoy kaftlari bilan yuz ko'zlarini silagach, peshona bog'ini qayta tang'ib dedi. "Keling dadasi, uxlab qopman. Biroz tobim yo'ro.
3: Nima qildi?"
2: deya Hasan Sobirovich divan tomonga yurdi.
3: "Bilmadim, boshim og'rib turibdi."
2: dedi Sharofatoy garang bir ahvolda. Yumilib ketayotgan ko'zlarini kattaroq ochish ko'rinib. So'ng divandan tushib, gilamga cho'kkalagancha erining tuflisini bog'ichini yechmoqchi bo'ldi. "Iya?" dedi Hasan Sobirovich. "Oyog'iga endi ko'z tushib. Bo'lar ish bo'pti, qo'yaver, o'zim hovliga chiqib yecharman. Sig'ing ham bormi?" U xotinning manglayiga kaftini tekkizdi. "Bir boz borga o'xshaydi. Dori-darmon qilmadingmi?"
3: "Qo'rqdim,"
2: dedi Sharofatoy iymanib yerga qarab.
3: "Do'xtirlar aytishdi."
2: Sharofatoy 4-chi farzandlarga homilador bo'lib nazoratda turardi.
3: "Doktor chaqiraymi?"
2: dedi Hasan Sobirovich.
3: "Voy, o'tib ketar. O'tgan kuni ham choshgohlarda shunday bo'luvdim. Keyin o'tib ketgandi."
2: Sharofatoy erga gunohkordek termildi.
3: "Ovqatga ham qaray olmadim."
4: "Mayli, hech qisi yo'q. Lekin qornim piyozning posti bo'lgan edi-da.
3: Ancha o'zimga kelib qoldim. Unam yubora qolay."
2: "Shu ahvolda ya? Sen damingni olaver.
3: O'zim.
2: Xo'sh, nima ovqat qilib beray?"
3: "Nega so'raysiz? Oshdan boshqasini bilmaysiz-u."
2: "Palovxon to'radan boshqasini bilmasak ham, oldilardan o'chimiz kerak-da, malikam," dedi tirjayib Hasan Sobirovich.
3: "Toba!"
2: dedi taajjublanib Sharofatoy. Eri odatda uncha so'rab o'tirmasdan o'z bilganicha ish tutardi. "O'zgarib qoptimi?" Hasan Sobirovich mehmonxonadan chiqdi. Oradan chorak soat o'tar o'tmas, ohori to'kilgan pijamada nimanidir kavshab mehmonxona ostonasiga keldi.
4: "Oysi, shu kiyimda o'choq boshiga borsam bo'ladimi?"
2: Sharofatoy yana ko'zi ilingan ekan shekilli, qo'qqisdan berilgan savolni tez fahmlay olmay, xayolini yig'ib olish uchun biroz jim qolib, so'ngra dedi.
3: "Shuni ham mendan so'rab o'tiribsizmi?"
4: "Oldilardan bir o'tishim kerak-da, oyjonisi."
3: "Toba,
4: bundan yangisini ham eskisini kiyishimiz mumkin-da."
3: "Eskisini qo'yingi."
2: Sharofatoy erini qo'ygan bo'ldi.
3: "Eskisini loyga kiygansiz u axir. Yusam jo'mashovdan titilib chiqdi. Qo'shnilari ko'rib qolsa nima deydi?"
4: "Demak, pijamani to'g'ri kiyibmiz-da?"
2: dedi tantanavor ohangda Hasan Sobirovich. "Va mabodo qo'shnilar uni churuk pijamada ko'rib qolishsa, eski ishidan ketib shu ahvolga tushibdi-da deyishlari mumkinligini xayolidan o'tkazdi." Oradan 5 daqiqa o'tar o'tmas u qo'lida kapkir bilan yana ostonada paydo bo'ldi.
4: "Oysi, oshni qaysi o'choqda qilay?"
3: "Toba, hech uyda palov damlamaganday gapirasiz-a?"
2: dedi Sharofatoy bazo'r ko'zlarini ochib.
3: "Yoki esingizdan chiqib ketganmi?"
4: "Esimda, esimda,"
2: dedi Hasan Sobirovich ishonch bilan. Ilgarilari uyda oshni bot-bot o'zi qilardi. Lekin eski idorasidan ketib, yangisiga o'tgandan buyon u birinchi marta qo'liga kapkir olishi edi.
3: lekin har holda oldilardan bir o'tishimiz kerak-da, oyisi. To'g'ri, bilaman, palovni oddiy o'choqda damlaganga netsin. Saksovulmi? Quruq o'rik yog'ochimi bo'lsa, juda ham zo'r.
4: Shularni bilasiz-u, yana mendan so'raysiz,
3: dedi achchig'i kelib Sharofat oy. Bilishga-ku bilaman, ammo lekin hozir gaz o'choqdami yoki manqalgami qozon osib yuborish mumkin-da.
4: Tovbay, o'zingiz ham ezma churi bo'lib ketibsiz-ey.
3: Tashakkur, dedi xotinning kinoyasini bilmaganlikka olib Hasan Sobirovich. So'ngra asta uy ostonasidan uzoqlashdi. Oradan bir oz o'tgach, u tag'in ostonada gapirib qoldi.
4: Oyisi, tag'in bir gap bor.
3: Nima ekan? Deb so'radi Sharofat oy.
4: Yog' yonib ketgan bo'lsa kerak,
3: degan xayolga bor. O'choqqa o't qalab yubordim, dedi Hasan Sobirovich. Xuddi katta ishni boshlab yuborgan kishilardek og'zini to'ldirib. Qozonga yog' ham solindi. Sabzi, piyoz esa tappa tayyor.
4: Shu deyman, son go'shtidan to'g'raymi yoki qovurg'adanmi, a? Sizga nima bo'ldi o'zi?
3: Deya o'rnidan turib o'tirdi Sharofat oy.
4: Chish narsa?
3: Dedi xotirjamlik bilan Hasan Sobirovich.
4: Yo'q, sizga bir narsa bo'pti. Bilib turib so'ramasdingiz bo'lmasa. Qovurg'a sho'rvaga ishlatiladi. Oshga esa son go'shti ma'qul.
3: Albatta buni bilaman-ku, lekin nima lekin?
4: Kasal odamni kalaka qilishma.
3: Yo'q, oysa, kalaka qilish xayolimda ham yo'q, dedi Hasan Sobirovich yovvorgan simon.
4: Lekin har holda oldilardan bir o'tishim kerak-da. Axir oshni men damlasam ham ikkimiz
3: tanavvul qilamiz.
4: Mehmon kelib qolsa bosh ustiga.
3: Shu xonadonda tayyorlangan osh unga ham ma'qul bo'lganiga ne yetsin, xotinjon?
4: Ikkimizning obro'yimiz, yutug'imiz o'ldi. Tez borib qarang, yog' yonib ketmasin tag'in.
3: Go'sht xavadilnikda.
4: Barakalla.
3: Mana go'sht qayerdaligini ham aniq bilib oldik. Endi qiynalmay topamiz.
4: Oldilardan o'tganimiz yaxshida, xotinjon,
3: dedi Hasan Sobirovich mehmonxonadan shoshilib chiqayotib.
4: Sharofat oy shu bilan erim meni tinch qo'yar degan o'yga borib, devor tomonga qarab yon boshlab yotdi.
3: Yo'q, oradan chorak soat o'tar o'tmas Hasan Sobirovich mehmonxonaga bamayli xotir kirib keldi. Sharofat oy uni bilmaganlikka olib miq etmay jim yotaverdi. Hasan Sobirovich xonada bir oz u yo'q-bu yoqqa yurgach, xotiniga so'z qotdi.
4: Oysa, ishlarni ancha saronjomlab qo'ydim. Sabzi miltillab qaynayapti. Choy qo'ydim. Ishi deyman, oshni qovurma qilsammikin yoki ivitmanmi?
3: Ey,
4: ixtiyoringiz,
3: dedi Sharofat oy qayrilib qaramay.
4: Bilaman-ku, baribir qovurma osh qilmaysiz. Oshqozoningizga botmaydi.
3: Bu kuya to'g'ri-ya, lekin xotinjon, har holda oldilardan bir o'taylik deymiz-da. Hasan Sobirovich xotinning chakkasiga asta qo'l tekkizdi.
4: Sig'ing ancha qaytdi-ya. Osh pishguncha otdek bo'lib ketasan.
3: Damingni olaver, oysa.
4: Olaver,
3: deya mehmonxonadan chiqdi. Sharofat oy, damingni olaver dedi-yu, endi osh pishguncha meni tinch qo'yar degan xayolda yana jindak mizg'ib olish uchun ko'zlarini yumdi. Odatda mana shunaqa uchiniq, qoqiniqqa uchraganda uni hadeb uyqu yeltar. Uxlagani sayin tiniqar, yengil tortardi.
4: Yo'q, bu gal ham o'ylagani to'g'ri kelmadi.
3: Uning oldidan bir o'tish uchun Hasan Sobirovich o'choq boshi bilan mehmonxona orasida bo'zchining moksidek tanda qo'yaverdi.
4: Oysa, guruchni bosdim.
3: Tuzini bir ko'rib beradilarmi?
4: Bolalar maktabdan kelishdi.
3: Oyingiz dam olyapti, bezovta qilmang deb ularni bu yoqqa yo'latmadim. Farida bilan Umida achchiq chuchuq qilishyapti. Ravshan menga qarashyapti. Bu yoqqa kirsinmi yo?
4: O'zim chiqarman.
3: Oysa, dam yedirish uchun oshga tovoq bosganimga roppa-rosa chorak soat bo'ldi.
4: Suzaymi yo
3: tura tursinmi, a?
4: Bilganingizni qiling.
3: Aytsinlar-da.
4: Undan ortiq turib qolsa oshlanch bo'lishini bilasiz-u, dadasi.
3: Buni yaxshi bilamiz, lekin har holda oldilardan bir o'taylik-da. Axir oshni biz pishirgan bo'lsak ham, uni bugun oilamiz bilan va ham ko'ramiz-ku axir. Oilamiz bilan. Mabodo osh ubu bo'lib qolgan bo'lsa, boshdan oxirgacha qadar oldilardan o'tib ish tutganmiz deymiz-da. Sharofat oy Qosimovni.
2: Sharofat oy bir ko'ngli eriga,
3: eski idorangizda so'ramay bir ish qilib boshqa idoraga borib orttirgan qilig'ingiz shu bo'pti-da demoqchi bo'ldi-yu, yana bir ko'ngli bu gapni osh yilgach aytishga ahd qildi. Mana shunaqa.

0: Tajviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Butilka hoji, boshqa hojilarga daxli yo'q. Do'stim o'g'lini uylantirayotganida. Endi to'y bo'lgandan keyin, o'zingiz bilasiz. Haligi qurg'urdan jinday-jinday qilib o'tirsak, davramizga oq yaktak, oq do'ppi kiygan ketmon soqol yigit kelib qo'shildi. Kelin kuyovga baxt saodat tilab fotiha tortdi. Yaratganga shukronalar bo'lsin, dedi qiroat bilan. Muqaddas safar sharafini kaminaga ham nasib ayladi. Qullov bo'lsin, dedik. Dasturxonda anavi shayton suvi turgandan xijolat chektik. Ming bor uzr, hoji aka. Kosagul shunday deb shishalarni imijimida stol tagiga olib qo'yotgan edi. Hoji aka sekin bosh chayqadi. Yo, taqsir, dedi dalda berib. Sizlar bahuzur, taqsir bahuzur. To'yda xursandchilik qilishning aybi yo'q. Kosagul ikkilanib qoldi. Sizday mo'tabar odamning oldida beziyan taqsir, beziyan. Biz ham undan bisyor noshaylaganmiz. Hoji aka jinday-jinday ichkilik quyilayotgan piyolalardan ko'z uzmay ta'kidladi. Bisyor noshaylaganmiz. Kosagul shungina yigit ekan. Hoji akaning ko'zlari suvga tushgan munchoqda yiltirab turganini payqab qoldi.
2: So'ragani aybi yo'q hoji aka. Mabodo o'zlari ham.
1: Yo. Hoji aka keskin bosh chayqadi. Biz ham noshaylaganmiz. Ha, aylaganmiz. Ko'p emas. Jichagina, dedi Kosagul iljayib. Hoji aka og'ir muammo qarshisida qolganday bir zum o'yga toldi.
3: Kaminani ko'p xijolatli ahvolga solib qo'ydinglar-da, dedi xursinib. Keling. Yigitning sazasi o'lguncha shaytonning bo'yni uzilsin.
1: Qaysi biridan?
3: Kaminaga qizili ham bo'laveradi, dedi hoji aka kamtarlik bilan.
1: Kosagul piyolaga bir qultum konyak quyib uzatgan edi, hoji aka yana ham siniqroq ohangda qo'shib qo'ydi.
3: Jonliroq bo'laversin, taqsir.
1: Jonligina quyilgan piyolani olib, qisqa nutq irod etdi.
3: Yoshlari qo'sha qarisin, uvali juvali bo'lsin.
1: Va ayni sovuq choy ichayotgandek, qop-qora soqolining bittayam tuki qilt etmadi.
3: Bodring bilan gazak qilib, yaratgan ne'matingga shukr deb qo'ydi. Oxirgacha olmabsiz-da, hoji aka, dedi Kosagul piyola tagida qolgan jinday konyakka qarab.
4: Har narsaning qonun qoidasi bor ukam, dedi hoji aka viqor bilan. Ichkilik xamir,
1: ya'ni kim makruh nim narsa, ammo uning ichida suv ham bor. Suv eng pokiza ne'mat.
3: Shundaymi?
1: Kamina suvini ichdim. Makruhi tagida qoldi. Aytayapman-ku, kamina ham bundan biz yornush aylaganmiz.
4: U qirlab kuldi. Bir ulfatimiz bo'lardi. G'alati gaplarni topib yurardi.
1: Bir gapi hech esimdan chiqmaydi. Birinchi qadam bilan ikkinchisining orasiga qilam sig'masligi kerak, derdi.
4: Topgan gapini qarang battolning.
1: Qil sig'masin deydi-ya. Kosagul hoji akaning shamasini darrov tushundi. Paysalga solmay piyolani to'ldirib uzatdi.
3: Yo. Unda oqilmasinlar ukam, unda oqilmasinlar.
1: Hoji aka shunday dedi-yu, konyakni sip qordi.
4: Yaratgan ne'matingga shukr deb piyolani Kosagulga uzatdi.
3: Ko'rdilarmi ukam?
1: Makruhi yana tagida qoldi.
3: O'zlari ham o'rgansinlar, ha.
1: Davradagilardan biri safar taassurotlarini so'raganida, hoji aka yayrab ketdi.
3: Ey, nimasini so'raysan uka? Dedi shang'illab.
1: O yoqlar Xizr nazar solgan yurt. Har qadamda magazin, har qadamda do'kon. Jamiki nimarsa muhayyo. Apelsinlarni tekinga tarqatadi-ya. Xohla bir yashig ol, xohla bir tonna ol. Buni qarang, hamma narsa bor-ku. Termiz yo'q ekan. Uchtaginasini olib ketuvdim. Olam jahon pul bo'ldi. Ulfatim, shuni menga ham aytsang o'larmiding deb yomon xafa bo'ldi.
4: Kechirasiz, qaysi ulfatingiz? Dedim tushunmay.
3: Haligi battolda. Birinchi qadoq bilan ikkinchisining orasiga qil sig'masin deydigan.
1: Shu battolning yana bir gapi bor. Ikkinchi qadoq bilan uchinchisining orasiga qil sig'masin demayman-u, ammo ip sig'masligi kerak deydi.
4: Kosagul yana piyolani to'ldirdi. Hoji tagida ozgina qoldirib, piyolani qaytardi.
3: Yaratgan ne'matinga shukr, dedi viqor bilan. Ko'rib qo'y ukam, tagida har gal bir xil makruh qolyapti. Bu yoqdachi ve vidik, televizor, kamera deganlari kapika. Sony deysanmi? Panasonic deysanmi? Philips deysanmi? Ikkita vidik olsang, bittasi tekin.
1: Nega hoji aka? Dedim hayratlanib. Bittasini pulga, bittasini tekinga beradimi?
3: Hoji aka, hehelab kuldi.
4: Nega tekinga bo'larkan? ikki qissa arzon bo'lgandan keyin bittasi yonga qoladimi axir? Tijoratning aybi yo'q-ku, to'g'rimi? Biz tijorat qilaveribmiz, qilaveribmiz, qarasam yukim ko'payib ketibdi. Ikki qo'limda ikkita chamadon, orqamda sandiqdagi sumka, salapan xaltaning bog'ichini tishimga tishlab olganman. Ketayapsam, bittasi yo'limni to'sdi. O'zining tilida vajir-vujur qiladi. Tushunsam o'lay. Tarjimon keldi. Nima deb aljirayapti bu desam, tushuntirdi. Yukingiz 100 kilodan oshib ketibdi-ku, deydi. Yukimni og'irligi unga tushibdimi, o'zim ko'tarib ketyapman-u desam, yana vajir-vujur qildi. Nima deyapti desam, janob ziyoratchimilar yo otmilar deb so'rayapti, deydi. Men ot bo'lsam, bu eshak dedim-da, amallab samolyotga chiqib oldim. Hoja aka xaholab kuldi. Kosagulga qarab ma'noli tomoq qirib qo'ydi. To'rtta vidikop kelgandim. Ikkitasi yonga qoldi. O'g'ilcha ham qiziqadi-da texnikaga. Shunday deb yana Kosagulga qarab qo'ydi. U yoqdachi dazmol pul ekan. Yanaga gal dazmol olib boraman. Battol ikkalamiz 10 tontadan olsak, okey bo'ladi. Battolning yana bir gapi bor. 3-chi qadam bilan 4-chisining orasiga qil sig'masin demayman, ip sig'masin demayman, ammo lekin arqon sig'adigan bo'lib ketsa, yurak siqiladi deydi. Topgan gapini qarang. Voy battole. Voy battole. Kosagul shishadagi oxirgi konyakni silkitib quyib uzatdi. Shishani yerga tashladi. Hoja aka tagida ozgina qoldirib, piyolani qaytardi. Yaratgan ne'matingga shukr. Ko'rib qo'y, bratan, makruhi tagida qoldi. Bu yoqda manavi masalaga qandoq qaraydilar, taqsir? Dedi Kosagul. Unaqangi betamiz gaplarni gapirma, bratan, dedi hoja aka achchiqlanib. Ichkilik ichgan odam o'limga mahkum qilinadi.
5: Voy bu, bir o'limdan qopsiz-da, taqsir? Dedi Kosagul. Taqsir, 15-chi bochka bilan 16-chi bochka orasidan samosval o'tmaguncha qo'ymaydilar shekilli, a? Hoja aka tutaqib ketdi.
4: Karochi,
5: dedi qo'lini paxsaqib.
4: Og'zingga qarab gapir, bratan. Men suvni ichdim, suvni, bildingmi? Makruhi tagida qoldi, bildingmi? Avval o'rganib olginda, keyin ustipat qil, bildingmi?
5: Qarasam, janjal chiqadigan. Sekin turib keta qoldim.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

sizlarning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.